0: Žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cijenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnje. A uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa, tako da, evo, dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavlja se požar i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Znamo da je...

0: puhanja, tako da je teško u momentu govoriti o nekakvim prvim procjenama, dakle tek ujutro ćemo moći napraviti prve procjene opožarene površine.
1: Da, čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to maš sa dvosjekli maš da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da je dvosjekli maš da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: vesti.
1: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
1: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
3: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 170 kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sustav, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da od toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to je na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli se vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imam ja veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišće i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da to, do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečke, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sustav, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli se vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim, treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišće i Ložišća, dakle, ta dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotran toplinski val, dakle, susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno, poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema promet.

0: Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice.
1: Vijesti.
0: Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Drač.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus učenicima prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem, pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svom ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svom, brate, daj da ti izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere. Izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Od svih Isusovih poruka i upozorenja, možda je najoštrije upozorenje o kvarnosti licemjerja. Što je to toliko razorno u licemjerju? Licemjeran čovjek ne radi štetu samo sebi, već svemu oko sebe. Ako je vjernik, njegovo licemjerje iskrivljuje sadržaj vjere koju prenosi, jer ono o čemu govori, ne živi. Tako se po njegovim dijelima ne vidi sadržaj vjere. Naprotiv, licemjeran čovjek sablazan je ljudima oko sebe, ako su oni krhke ili slabe vjere. A upravo su takvi ljudi dragocjeni Bogu, jer zbog svoje krhkosti moraju rasti u odnosu ljubavi, moraju još upoznati Boga, kako bi upoznali vlastito dostojanstvo. A licemjeri postaju prepreka između čovjeka i evanđelja. Eto, zato je Isus oštar prema njima i želi ih privesti pameti i vjeri, jer u konačnici želi da se i licemjeri obrate.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

I tako napokon je pala, jel? Napokon nas je malo osvježila kiša. Dobro jutro, vjerujem da ste noćas ipak malo finije, mirnije i ugodnije spavali i nadoknadili možda mnogo toga što vam se kroz ovih nekoliko mjeseci eto tako oduzimalo od ugodnog sna i odmora. Međutim, nema odmora, idemo u radni dan, zadnji za mnoge u ovome tjednu. A za one koji dočekuju turiste, jer ih još ima, tek počinje radni vikend, jel' tako? Dobro, svima dobro jutro, 6 sati i 25 minuta, ovo su frekvencije Radio Pule. Mi smo ko? U sastavu sljedećem, za tonskim pultom Florijan Odobašić. Glazbu nam i ovoga petka bira, Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Sve vas pozdravljam, sve, od prvog do zadnjeg, sve. I oni koji slušaju, oni koji ne slušaju. Budite mi živo, zdravo i veselo.

0: Prognoza vremena za nautičare. Ovoga jutra prognoza počinje upozorenjem na mjestimične nevere na jugu i dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice udare juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimiće udari sjeverozapadnog vjetra te bure 35 do 45, a večeras podnove lebita bure do 55 čvorova. Trenutačno se dolina s frontalnim sustavom premješta preko Jadrana na istok, pa će u prvih 12 sati donijeti sjeveru i sredini Jadrana sjeverozapad uz obalu sjevernog Jadrana buru 12 do 24, a drugdje jugo 12 do 24 čvora također. Prema sredini dana u okretanju na sjeverozapadnjak jačine 10 do 20, na srednjem Jadranu do 24 čvora. More će biti 2 do 3, ponegdje moguće 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije, te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 euro. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irven Filipović. Zbog prometne nesreće još je zatvorena Zagrebačka ulica, kolnik u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Zbog vjetra zabrana je prometa na autocesti A7 na dionici između čvorova Rijeka Istok i Šmrika za vozila prve skupine, autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera, čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Mali Lošinj, Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: HR mreža oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće je nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kako je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sad mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa ako je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno, uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
6: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjedem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
6: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
6: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
6: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
0: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpada, nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihajl Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković, a novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
8: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
9: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građane i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
1: Jutarnja kronika.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
2: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovorno za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama Bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak. To breathe in
10: toxic air. A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i 10-dnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu, koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe, jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečem, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šana tova umetuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
2: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
14: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina The Raidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
15: Marioneta je posebna zaista lutka, zove je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško.
14: teško, kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji, poput prve predstave, tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
15: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
14: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstava je u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
15: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
14: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
2: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
0: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
16: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
17: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
18: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predanom, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
17: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
19: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
17: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
16: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik, Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula, Zračna luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
1: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi.
26: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja, 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak, kilogram, €99. I ananas, kilogram, €29. Plodine, uvijek odakle.

0: Radio Kalendar.
1: 11. je rujna i na današnji dan obilježava se godišnjica najvećih terorističkih napada u modernijoj povijesti izvedenih 2001. godine na Sjedinjene Američke Države. Međutim, evo, događaja je bilo još nekoliko zanimljivih, pa ćemo se samo kratko zadržati na 1973. godini, kada je obavljen državni udar u Čilo. Naime, vojnim pučem svrgnut je s vlasti predsjednik Salvador Allende. A 1936. službeno je puštena u pogon i čuvena brana u Sjedinjenim Državama, takozvana Hooverova brana. Sad ćemo se vratiti još malo na terorističke napade 11. rujna 2001. Bili su inače to koordinirani napadi protiv SAD-a, četirima otetim zrakoplovima. Prema službenom izvještaju povjerenstva 911, u napadu je sudjelovalo 19 osoba u službi Al-Kaide, mreže militantnih islamističkih organizacija. Dva su zrakoplova udarila u svjetski trgovački centar na Manhattanu u New Yorku, po jedan u svaki neboder u razmaku od 17 minuta, ubrzo nakon čega su se oba nebodera srušila. Treći je zrakoplov udario u Pentagon, glavno sjedište Ministarstva obrane SAD-a u općini Arlington, državi Virginiji. Četvrti zrakoplov srušio se u ruralnom dijelu općine Somerset u Pensilvaniji, 130 km istočno od Pittsburgha, nakon što su putnici pružili otpor otmičarima. Izvještaj povjerenstva 911 pokazuje da su napadači pretvorili otete zrakoplove u najveće samoubilačke bombe u povijesti, te su izvršili najubitačnije napade ikada počinjene protiv SAD-a. Napadi 11. rujna su relativno najznačajniji događaj koji se do sada dogodio u 21. stoljeću u smislu općih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i vojnih posljedica koje su uslijedile u toj državi i mnogim državama, drugim državama dijelom svijeta.
0: Radio Kalendar.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Radio Pula.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Ova pjesma koja malo prije je bila Roza, Roža, Rosa me podsjetila da jedno vrijeme su naše prodavačice na ovom zelenom dijelu tržnice uvijek imale neko cvijeće, neke rezano cvijeće svog vrta, pa tako su bile ruže. I u jesen, odnosno negdje u rujnu, bi ponovno ruže cvjetale kad su malo odspavale kroz ljeto. Zanima me je li možda tako i sada, pita me Eriku Vitasović. Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima. Nažalost, nije još, ali nadajmo se da će ubrzo biti.
1: Je li cvijeća ništa, ha? Ali zato ostaloga po štandovima već ima. Vjerujem, sad je malo friškije, ugodnije svima biti i vani. Kako su, jesu li požurili prodavači ovaj petak malo prije na tržnicu?
2: Čak i ne, očito, možda čak i s početkom nove školske godine sve uspori, pa tako je danas znatno manje prodavača i kupaca na tržnici.
1: A okej, okay, bit će bolje kasnije. Di si bila prvo, što ćeš nam ispričati, što te impresioniralo?
2: Na Plavoj ima hobotnice koja košta 20 eura kila, ima domaćih lignji i pedoći ponovno. Ali ima i kadela koji košta 14 eura kila.
1: Mm. Znači, kadel ti se uvatio okića? Mm?
2: Kadel i hobotnica, da.
1: Mm-hmm. Dobro. A zeleno?
2: Zeleno ima domaćih kruški koje su 3,5 eura kila. Ima još domaćih šljiva za marmelade koje koštaju 2 eura kila.
1: A more i friške, jel da?
2: More i friške. Da. I ima smokava.
1: A okay.
2: Od povrća klasika i dalje su paprike u igri, malantane, tikvice, i eto, to je to.
1: Da, jesu ove, si sigurna da su ove kruške domaće i što si ono još rekla prije?
2: Da, po oku, da. Okom, da.
1: Oko kaže domaće su, u redu je. Onda ćemo oku vjerovati. Požuri se do redakcije. Hvala ti za ovo kratko i slatko javljanje s naše ribarnice i zelene tržnice. Našim ćemo slušateljima i kupcima poručiti da ne trebaju žuriti ovaj put previše. Danas možda i u podne mogu doći, neće biti tako jako toplo. Ne znam koja je točno temperatura, ali što bi ti rekla? Jesi možda provjeravala kolika je jutros temperatura?
2: 22-23 stupnja, mislim.
1: Bravo, tako se radi. Odgovore na sva pitanja imaš. Lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Hvala i do slušanja.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i

0: za vrijeme.
1: I evo ga, poštovani slušatelji, i ovoga petka nešto više o tome kako nas vrijeme očekuje za vikend reći će nam gospođa Danijela Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Kako nas vrijeme očekuje?
2: Evo ga, još uvijek smo pod utjecajem ovog frontalnog sustava i ciklone koja se nalazi na širem području Jadrana. Ima nekoliko manjih središta, no to se sve već polako popunjava i polako sa sjeverozapada će već jačati ogranak anticiklonalnog polja tijekom današnjega dana, no još uvijek, evo ga, smo ipak primarno pod utjecajem te fronte i manjih ciklonalnih središta koje polako se ipak idu prema istoku, ali još uvijek na istarskom području u trenucima pretežno oblačno, mjestimice ima kiše, pljuskova, čak ponegdje ima i grmljavine, tako da će još to biti pogotovo sada izraženo u prvome dijelu dana, a kako dan bude odmicao kraju, tako će odmicati ovaj frontalni sustav i primicati se sve više i više anticiklona, tako da nas uglavnom za vikend očekuju povoljne vremenske prilike, dosta sunca i po buri, dakle suha, i temperatura zraka se zaista spustila. Evo, pogledajmo onu jučerašnju maksimalnu u Puli koja je bila 25, dok su nedavno nisu bile čak ni one minimalne temperature, a to je bila jučerašnja maksimalna temperatura zraka. Minimalna noćna u Puli je bila 19, odnosno 20 na gradskoj, odnosno aerodromskoj postaji, a u 8 sati u Puli 22 Celzijeva stupnja, vlaga 86%, tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora premašuje temperaturu zraka i na ostalim postajama u 8 sati i u Puli iznosila 26 celzijevih stupnjeva. Ostale temperature zraka u 8 sati, Opatija i Rijeka 18, Crikvenica, Pazin, Polje Čepić, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Senj 20, Poreč 21, Malo Lošinj, Rab 22, Svetionik Sveti Ivana Pučini 23, i pored 24 celzijeva stupnja. U posljednje 24 sata zabilježene su veće količine oborine, kao što je to najavljeno. U Poreču je palo 141 litra kiše po četvrtom metru, zaista obilna oborina, pogotovo nakon ovog perioda kada nije baš bilo previše oborine. Pazin 44 litre, Polje Čepić 42, Senj 31, kao i Rijeka, Rab 29, Malo Lošinj 16, Pula, gradska posta 6 litara kiše i na aerodromu je palo 3 litre kiše po četvrnom metru. I sada kad gledate za jedan tako veliki sustav kao što je fronta koja okupira gotovo cijelo europsko kopno, kako zna biti koje puta velika, pogotovo još sa tom dolinom, Poreč tako velika količina kiše, a Pula tako mala, tako da u stvari zaista imamo dosta zanimljivo i raznoliko područje. A u nastavku dana ostaje, pogotovo sad još u jutarnjim satima, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji još uvijek mogu biti izraženi, a oborina obilnija, pogotovo u kraćem vremenskom razdoblju uz neki malo intenzivni pljusak. No, tijekom poslijepodneva će doći do postupnog prestanka oborine, puhat će uglavnom slaba do umjerena, od sredine dana bura u jačanju, na mjestimice i pojačanu prema otvorenom moru, može, pogotovo južno od Svetionika pored, može biti i jake bure, a na zapadnoj obali Istre će pogotovo prije podnevnim satima prevladavati, kao što ima ga i sada, zapadni i sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, ali ipak više, pogotovo još sad u ovom dijelu dana, ide prema umjerenom valovitom, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 26. U dane vikenda, za sad u znaku sunčanog ili pretežno sunčanog vremena, uz umjerenu ponegdje i pojačanu buru, i s time da će u nedjelju vjetar polako prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadnjak i bura će onda slabjeti. Za sada čini se da i početkom sljedećeg tjedna u znaku barem za sada sunčanoga ili djelomice sunčanog vremena, a više onda o vremenu tijekom idućeg tjedna u idućim javljanjima neke još malo ovaj sustav prođe pa će se onda stabilizirati i naši modeli, ali za sada neka značajna promjena, nova promjena vremena nije na vidiku, jedino evo ide na polako na razvedravanje i ponovno nešto više sunca, ali ne s onako visokim temperaturama kao što smo imali početkom mjeseca.
1: Evo ga, to je to, čujemo se ponovno u 11.45. Do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Mali Lošinj Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: za novu školsku godinu pronađi u školsku. Diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Poj.

0: obavezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Ima toliko događanja da čovjek stvarno ne zna što izdvojiti. Imate naravno i vi mogućnost i na internetu i na razne druge načine provjeriti što u Istri nude razna mjesta, a onda odlučiti kamo. Evo što smo vam mi odabrali. Primjerice, možda da se skoncentrirate na, skroz na sjever Istre, onda ćete do Buzeta moći ovo večeras već na Chili Festival, Pinguente, Picante, koje će kupiti brojne izlagače ljutih umaka, a posjetitelji će uz šaroliku ponudu dodatno moći uživati u jedinstvenim kombinacijama jela i kraft piva. Potom imamo sutra Rovinjski festival Istarske supe. Znamo što Istarska supa, ne treba posebno pojašnjavati. Inače sve se to i u Rovinju i to još mnogo drugih situari ovih dana događa povodom dana grada Rovinja. U subotu, to je sutra, 27. plivački maraton Sveta Eufemija, primjerice, sudionike očekuju čak dvije utrke, mala Figarola na 1500 metara i velika Figarola na 3000 metara. A kad smo kod sporta, Poreč Motor Show 11. po redu, držat će se ovoga vikenda, dakle i subota i nedjelja su aktualni. Automobilizam, adrenalin, brojna uzbuđenja, držat će se imamo u Žminju i festival Istarske pašte, dakle sutra, subota. Moći ćete gledati i kušati naravno, a možda i naučiti i sami pripremati paštu gledajući te naše žene maherice, naše istarske koje rade sve od pljukanca do fuži, njoke, sve što god vam padne na pamet. Odite, guštajte, uživajte u okusima, mirisima i naučite nešto. Možete isto tako u subotu i do Barbana jer će se tamo držati još jedna tradicionalna fešta smokve i smokvenjaka. Također ne treba posebno objašnjavati što se tu događa. Dakle, kušate svakako ono što budu nudili ljudi ponuđači, jeli? A isto tako kupiti nešto od smokve, možda smokvenjak, možda neku marmeladu, što god već ljudi rade od te predivne voćke koja nažalost nekako baš stoji u zapičku. Šteta, ja bih voljela da ima više prostora na našim policama i u našim životima i u prehrani, ali eto, dođe, kratko traje pa je i treba ili iskoristiti ili prošao vlakić. Subota i subotina po starinski. U subotu i nedjelju opet smo u Buzetu, dakle tamo će se Buzet pretvoriti u jedno lijepo, jedan lijepi prostor na karakterističan za prijelaz iz 19. u 20. stoljeće, od zvukove glazbe pa do onog kako će biti obučeni, ti koji će prošetavati, krojači, postolari, češljari, izrađivači košara, tkalci, dakle razni stari majstori i razna caromijeća. Vi Poležani možete sutra na Pulsku noć, gdje god budete krenuli, na bilo koji trg ili bilo koju ulicu, nešto će vas dočekati od glazbe do gastro ponude. A za one koji vole istarsku narodnu glazbu, o tome ćemo i za 9 sati i malo više, zakantajmo istrijanske kante sutra također u Baratu. I to bi bilo to.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 euro. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi i XXL čokolada s rižom, 2,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.
3: U dobrom ritmu, svakom.

0: nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 9 sati i 20 skoro minuta, ma malo nam su nam telefoni štekali, ali evo napokon smo ipak imali sreću doći do jednog od mojih gostiju, a to je načelnik općine Kanfanar, gospodin Sandro Jurman. Dobro nam došli, Sandro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lipi pozdrav svim slušateljima Radio Pule i naravno Dorina vama svima u studiju.
0: Hvala puno. Evo, malo ćemo čakulati, pomoći će nam tu je i Daniele Pernić. Dobro jutro, on je ipak u studiju, on je doma. Daniele, dobrodošao.
2: Hvala Dorina na pozivu i dobar dan vama i svim slušateljicama, slušateljima i načelniku Jurmanu.
0: Inače ćemo napraviti jedan specifični parlafon. Najavit ćemo jedan događaj, a to je za Kantajmo istrijanske kante sutra u Baratu, a poklićemo se na malo raščakulati oko te naše istarske tradicije od kantaduri do plesarini. Ćemo prvo početi, Daniele, s tobom, pa te molim, ajde, one najosnovnije stvari, najosnovnije informacije oko događaja.
2: Najosnovnije, evo, sutra će se u Baratu držati 28. po redu susret za kantajmo istrijanske kante. To je susret koji obuhvaća na godišnjem nivou sve one preostale pojedince i grupe koje njeguju to bogatstvo pivanja na tanko i debelo. Biće to ujedno i 20. jubilarni susret u Kanfanaru, jer je manifestacija onako od početka bila malo putujuća. Krenula se organizirati 96. godine u Klarićima, pa je jedna godina organizirana u Orbanićima, jedna godina je pozirala i od 2004. godine domaćinstvo je preuzela općina Kanfanar na čelu sa gospodinom Sandrom Jurmanom, kojem se ovim putem zahvaljujem na domaćinstvu sve ove druge godine.
0: Evo, pravi ti mali, a Sandro, što kažete?
1: Lipo je biti netko ko kipo more održavanju nekih manifestacija koje su malo drukčije. Ja uvijek pominjem da općina Kanfanar voli delat fešte koji imaju i neku skrivenu ili vrlo jasnu poruku, a ne samo fešte, samo radi fešte. Eko.
0: Eto ga. I Daniele, ovo lito će nam se skupiti koliko kantaduri?
2: Pa ja prema pristignim prijavama, ja računam oko 50 izvođača iz cijele Istre da će nastupiti, što je zasigurno jedan veliki broj s obzirom na ono što danas preostaje u Istri kantadura.
0: Biće naravno tu parovi i to, hoće li biti pratnje glazbene?
2: Hoće biti pratnje, uvijek prisutna ili s rožnicama ili uz mih, harmonika tu ne dolazi u obzir, njeguje se ono isključiva tradicija, tako da biće sigurno i tanakanje uz mehe, pratnja uz rožnicu, bit će prisutni i specifični nazivi pjevanja, a to je Bugarinje Sjeverne Istre. Dvije grupe će nam doći iz Čičarije i prijavili su svoj nastup i grupa iz Žejana koja će bugariti na istrorumskom dijalektu. To je isto specifično, jedina grupa koja još uvijek to njeguje danas.
0: Lijepo. I treba ih što je više moguće stvarno skupljati na takvim događanjima, jer je to jedna određena motivacija da nastave dalje. Uvijek se nekako volimo spomenuti najstarijih i najmlađih, a možda imamo neke mlade nade pjevačke.
2: Da, iznenađujuće, treba reći da mlade nade su evo 4,5 godine, ukoliko bude prijava bila kao što su se prijavili, doći nam tri generacije pjevača iz Čičarije koje će izvoliti Bugarinje. Među njima je jedan mali dječačić koji će ove godine ima 4,5 godine.
0: O, divno.
2: On je najmlađi, ali nije samo on, ima još jedna curica koja će ima 5,5 godina, Mija Ostonija, mislim, nemojte mu zari sad ješ, Mija je curica u svakom slučaju, ona je isto vrlo mlada koja jednostavno sa svojom nonom Anom Lanča iz Monteserpa isto uči pjevanje i to je jedna obitelj koja se jednostavno, to je ona tradicija prenošenja s koljena na koljeno, gdje jednostavno ta djeca žive uz te roditelji, uz noniće koji su to pjevali i nekako im je to bliže uhu i jednostavnije se mogu tome prilagoditi i njeguju to kroz svoje vrijeme.
0: Oni su pravi primjer, a od ovih starih, Ašića bimo rekli.
2: Pa ako, kažem, ne mogu sad stvarno reći jer to ovisi o njihovim zdravstvenom stanju kako će se ko odazvati susretu, ali preko 80. godina sigurno će imati najstariji izvođač ako dođe.
0: Da, ča to je jedan Niki Foš i Niki Orlić.
2: Je, gospodin Miri Orlić, on je izvođač koji je, ja mogu reći, najdugovječniji na toj manifestaciji i jedan izvođač koji je nastupio, koji danas, ja mislim, nastupa još, koji je nastupio na prvi smotri narodne glazbe i plesa Istre 1966. godine u Motovunu.
0: Da, i bio je sada i novoj 60. ima 87. Ma mu teče fino, eno malo smo gobasti, ali za to glas još drži.
2: Ma, agilan je pjeva, samo da ovako nastavi i bit će nam drago da ga iz godine u godinu ugostimo u Baratu i da on dolazi.
0: A inače, Sandro, Kamfanašti, Dambarate i ta okolica je stvarno baš onako, bi mi rekli, srična, nadarenih pjevača, puno kan lipih i štabelih kantaduri je bilo s tega kraja. Kako da nastoji?
1: Priko Draga je dala puno kantaduri, puno kantadurki, to je stvarno jedno od prepoznatljivosti Priko Drage. Danas je, nažalost, malo drukčija situacija. Prije svega, manje je stanovništva Priko Drage, a to možda to prenošenje na mlade je hodilo malo teže. Međutim, ipak to je jedan dio identiteta tega dijela naše općine, a mogu ja reći i cijele općine Kamfanari, jer bilo je kantaduri posuda, u svakom slučaju Priko Drage najviše, i to je neka naša obaveza da ta naša kanta tamo je nikako doma i da to nastavimo, da to zadržimo, a uvijek imam dojam da barem nekog i motiviramo na taj način da se ne zatrje to poli nas.
0: Tako je, evo sad smo za početak dali tu neku osnovnu informaciju iz koje sam ja željela da u ovom parlafonu malo razgovaramo o tome kako stojimo s tom našom istarskom tradicijom.

0: ga jesu i neki istarski glazbenici popularizirali u zadnje vrijeme i tako dalje, nije bio prisutan možda kao neke druge oblici pjevanja. I težak je.
1: Težak je, da.
0: I tu je možda malo više problema. U ovom drugom segmentu, evo, mi mislim da njegujemo

0: to je jedan veliki gubitak bio. Mm-hmm. Uzmeli su obzir da je u Istri gotovo svaka kuća imala u ono vrijeme ili svojeg pjevača, ili svojeg plesača, ili svojeg svirača, a danas što se tiče pjevača, ih kažem, ima možda 70-80 aktivnih, s time što svi jednostavno više se ne osjećaju, nemaju snage pjevati, neki nemaju više niti para za pjevanje, su jednostavno ljudi nam odlaze s vremenom. Moram priznati da je to nastao veliki problem. Ono što govorimo o kulturno-umjetničkim društvima, oni su s vremenom postali novo mjesto kupljenja, stvorila su se ta društva koji su kupljali one pojedince i nove grupe, da bi se jednostavno po područjima nekako pokušali družiti svi ti ljudi koji još uvijek to bogatstvo gaje. Da kako, karant tako je debelo i teška materija. Jednostavno to nije svojstveno uhu, čak kad neko to čuje, čudno mu je. Ljudi koji dolaze izvana kad to čuju, njima je to vrlo specifično i vole to čuti. Ali kad treba to početi pjevati, jednostavno to ne ide. A što se tiče svirača i plesača, mislim da to neće biti problem, ima jako puno svirača i mladih i plesača i veliki broj kulturno-umjetničkih društava u Istri. Bili smo i svjedoci od novogodišnje smotre, od 3 sata programa smotre, gdje je pretežno bilo svirke i plesa, nažalost. Jer,
1: da, jednostavno kantu moramo sačuvati. E da, sad načelnik je spominjao institucionalno možda učenje tih naših vještina i folklora. Možda bi kanto stvarno trebalo nekako uvesti i u glazbene škole. Kakav je vaš stav? Što kažete, Sandro, vi o tome, pa ćemo Danijele. On stvarno je ekspert. Pravi.
2: Danijele je svakako ekspert i dobro je dok ima takovih. Ja zapravo se sjećam vremena kad je općina Kanfanar financirala recimo projekt van nastavne aktivnosti učenja sviranja istarskih instrumenata. I da pače, uvijek smo poticali takve stvari na sve načine. Kad su bili ljudi koji su u školi učili u osnovnoj školi, evo ne, dakle ne isključivo u glazbenim školama, nego praktički možda kroz neku zavičajnu nastavu, na neki drugi način osmisliti projekte koji bi mogli, dok još uvijek ima onih koji mogu nekog naučiti. Znači, to je isto vrlo važna stvar, da na neki način to približimo, znači, kako bismo rekli mi, široj publici i široj masi, odnosno da privučemo nekog da se zainteresira i da nastavi tu tradiciju. Tako da treba ići među mlade, treba ići među djecu, jer to je jedini put. Mislim da drugi način svakako nije prilagođen i da će sigurno rezultati biti loši. Tako da ići u škole, ići među mlade, među djecu i pokušati animirati ih i omogućiti im da im je to na neki način dostupno i da uopće mogu se susretati sa time. Pardon, Danijele, dakle nije kad kažem kroz institucije, to ne podrazumijeva, ne znam, nešto, neku negativnu stranu te priče, nego veće dostupnosti i mogućnosti da je to mladima bliže.
0: Upravo tako, što kaže načelnik. Što se tiče institucionalne vrijednosti, ulažu se danas veliki napori da se taj kanat jednostavno drži, jer je to možda jedan dio istarske tradicije koji je najpodložniji upotrebiću gubreć propadanju. Jer stvarno, kao što smo x puta rekli, nema tih izuđača. Institucionalno, evo, spomenuo je načelnik za večernu nastavu. Konkretno, glazbena škola Ivana Matetića Roningova sa profesoricom Suzanom Goldin i Noelom Šuranom, koji je danas jedan od mlađih istarskih pjevača, provode projekt učenja mlađih izvođača i oni su i ove godine prijavili svoj nastup na manifestaciji, tako da se eto u tim segmentima nije samo to škola Ivana Matetića Roningova, ima još škola koje to vrednuju, ali nadam se da će evo i ostale škole, ukoliko bude što bilo više moguće, da se to proširi i da se pokuša uvesti kroz neki način ili kroz neki izborni predmet ili ne znam već kako, pokušati to približiti tim mlađim, toj mlađoj djeci, kako bi ona stvorili neku zainteresiranost prema tome i eventualno se kroz vrijeme uključili u to pjevanje na tako i debelo. Jer jedino na taj način, ako se njih motivira i potiče na takav neki način, možemo računati na to da će se taj kanat održati. Ukoliko ne, jednostavno kad ovi stari izvođači nas napuste, što kaže načelnik, više neće imati niko prenesti. U tom slučaju ostaće samo zvučni zapisi.
1: Eto, baš sam htjela reći, tako. Imamo arhiva Renato Pernić i evo, spomenuo si Šurana, on je mlađa generacija pjevačka, međutim,
0: jedan od, da.
1: jedan ode, da, međutim mi svi skup znamo da je, da su kantaduri iz različitih istarskih područja ipak imaju malo različiti izričaj taj pjevački, i bilo bi lijepo zadržati te male sitne različitosti koje čine još zanimljivijom istarsku kantu. Dakle, taj arhiv Renato Pernić ili tonski zapisi sigurno bi mogli mnogo pomoći u učenju, prenošenju tog umijeća na mlađe generacije, kad nažalost ovih starih kantaduri koji još jedva da dišu neki ne budu više nažalost s nama.
0: Nažalost, da, nažalost nije da bi mogao pomoći, nego taj arhiv već i dan danas pomaže. I puno ih, puno izvođača koji su još danas živući, traže ponekad snimke nekih pjesama koje su se nekad izvodile, koje danas više niko ne izvodi, i zaboravljeni su ono što ste rekli, neraznolikosti, odnosno versi pjevanja. Uh-huh. I da bi se to čulo i da bi se to jednostavno probalo reproducirati najbliže što je moguće, služe isključivo te snimke. Priko Drago, odnosno Barat, isto sa dičijenim izdanjem koje je izdan, jedno duplo CD izdanje koje je izdano 2004. godine, Naša kanta, naša besida, koje je potakao Davor Ban, koji je i stanovnik i veliki ljubitelj narodne glazbe, ujedno i dugogodišnji voditelj ove manifestacije. Na tom nosaču zvuka predstavljeni su svi izvođači sa Priko Drage koji su to njegovali. Kako rekao načelnik, u ono vrijeme je Priko Draga bila stvarno jedan veliki izvor pjevača, svirača i plesača. Tako da jednostavno to je jedan veliki spomenik isto narodne glazbe koji danas služi, jer te pjesme jednostavno rijetko koji izvodi, i jedino na način da se dobije taj CD ili ta snimka ih neko može producirati.
1: Načelnika mi pada na pamet pitati, vjerujem da je bitno i da sve to skupa ima tko slušati. Rekli ste ima sve manje naravno stanovnika koji svugdje drugdje, i u Baratu, u Kamfanarštini. Naravno tu je i smjena, odnosno promjena strukture stanovništva. Kako to kod vas ide?
2: Ma, se tiče samog stanovništva, čak općina Kamfanar generalno stoji dobro. Taj dio Priko Drage, s obzirom da je jedan trenutku, ajmo reći, bio prometno izoliran, ima malo drugšiju situaciju. Međutim, da, važno je da to na neki način približimo, i ako hoćete, našim novim stanovnicima, ali ja ponekad mislim da možda sve kreće od nas samih, ne od tih nekih drugih. Sjećam se, recimo, općina Kamfanar, koja je puno napora napravila i za očuvanje uzgoja istarskog vola, istarskog goveda i tako dalje. Dakle, da sami naši ljudi često puta, osobito mlađi, se nisu susretali sa određenim stvarima, niti bili upoznati. Tako da mislim da moramo popularizirati to prije svega između nas samih. Ja sam u konačnici spadao u neku tu prelaznu generaciju koja je puno manje bila upoznata, pa evo, moja dužnost i moj angažman su mi, hajmo reći, otvorili oči u nekim stvarima, i kad je u pitanju kanta i tako dalje, pa sam puno toga naučio, i pa sam onda shvatio vrijednost ove manifestacije, ali i same naše borbe da očuvamo to istarsko narodno pjevanje. Tako da mislim da imamo puno posla ako želimo na jedan odgovoran način se odnositi prema našoj tradiciji, prema našoj baštini, i da to je zapravo, bi trebalo biti uloga svih nas, ako hoćete, i kroz javni sektor, kroz općine, gradove, županije, da više možda posvećujemo pažnje takvim stvarima, a možda malo ne, da pače, ne kažem da ne treba nekim drugim izvođačima, ali svi smo koncentrirani na popularne stvari, a puno manje na ono što Istru čini i ono što zapravo jeste.
1: Da, ne mogu svi biti u Istri, magari ko su i domaći, da rečemo tako, ni kantaduri, ni plesarini, ni svirci. Ne mora se svima nanke dopadati to slušati ni gledati, ali mislim, voljela reći kako ne valja podcjenjivati to, ne valja se ismijavati. Nažalost, i toga se nažalost čuje i vidi, da mi sami svoju kulturu, svoje nasljeđe tako omalovažavamo. Je li to dobra riječ po vama?
2: Je baš to.
1: Je.
2: Način smatramo nečim Pa rekao bih skoro u nekim momentima, mislim da više nije tako, ali kroz jedno razdoblje možda nečeg i čega smo se sami sramili, kako je Danijela na neki način to objasnija, i to je doista tako. I mislim da jesmo promijenili generalno mentalitet, ali to nije dovoljno ako ne učinimo i korak više.
1: Eto, mi imamo u ovoj rubrici Parlafon i mogućnost uključiti naše slušatelje na 210-810, ako se netko želi priključiti toj našoj raspravi, slobodno može. Evo, Danijele, možda i na ovu temu neki nastavak. Stidimo se vlastitoga, omalovažavamo, ne znam je li to ponekad, eto, kažem, ma ne čačeti to, ne kiće to slušati, a nije dobro.
0: Pa je, osobito kod ove mlađe generacije, jednostavno vrijeme je donijelo, moderna digitalizacija, moderno vrijeme donosi moderne zvukove, sve što je moderno, što je pristupačnije uhu. Samo pjevanje, slušanje, tako pjevanje na tankoj debelu je vrlo arhaično, to nije onaj klasičan pjevanje u tercama ili kvintama, to je jednostavno pjevanje u sekstama, di jednostavno prvi glas, drugi glas prvi plati nekim prodornim falsetom, i to je recimo karakteristično velikoj maloj ženici, ne, zato je dobilo naziv kanatno tanko i debelo. Kanatno tanko i debelo je u neku ruku i jedan od pet vrsta tipova glazbenog folklora u Istri, ne, ako se uzme, ako hoćemo reći. A što se tiče stupa srama, jednostavno mi u nekom trenutku se jesmo sramili toga, bilo čak i zabranjeno u neko vrijeme izvođenje Isusa narodne pjesme, a danas se to pomalo mijenja.
1: Evo imamo telefonski poziv. Pa dobar dan ili jutro.
3: Dobar dan, dobro jutro, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
3: Laura na telefonu, tu je na Baračanka.
0: Dobro jutro, gospođo Laura.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav. Jutro. Pozdravljam moje Baračane sve i čestitam im na toj manifestaciji koja je stvarno super, jer je moja mama Kanteva Lanke. Ja sam Boželinova i Uležićova. Tako da kampanara, on zna koji su to. I tako, evo, bih htjela samo vas pozdraviti, želim vam puno lito da još kantaju. I tako, ja nek dojde, jer ja sam imam ipak lita. I tako, eko, pozdravljam moje Fariše, Uležiće i sve Baračane.
1: Hvala lipo, Laura, bitno da podržavate, eto, svako dobro.
3: Obavezno, obavezno.
0: Hvala lijepo, Laura, lijepi pozdrav.
3: Pozdrav veliki.
1: Da, možda bi te mlađe generacije nekako probudili za ljubav i poštovanje spram tradiciji, koju možda i ne moraju razumjeti, ne mora im biti ni pitka ni prihvatljiva, s obzirom u ovo naše novo doba, digitalno doba i prevladu ili prevladavanje nekih drugih zvukova, da su to naši korijeni. A što su ti korijeni? Ne morate gledati okolo, pogledajte samo u svoju obitelj. To su vaši djedovi, to su vaše bake, prabake, to su vaše tetke, ujici, barbe, to su ljudi s kojima ste rasli, od kojih ste potekli. Prema tome, ako poštujete to, poštujete njih. Jel tako?
0: To je zanimljivo od kud je potekao kanata tako debelo.
1: Je.
0: Upravo to učenje i upravo taj prednost što govorimo s koljena na koljeno, što bi rekli da rasteš didu na kolinima, onda se najbolje mogu naučiti što je kanata tako debelo. Ove godine će nastupiti prvi put na susretu zajedno unuk i djed Roko Vlačić i Josip Vlačić iz Krnice. To je jedan klasičan primjer recimo onoga gdje je unuk naučio djeda pjevanje na tanko i debelo. I normalno to dolazi iz familije koja jednostavno to gaji od samog rođenja. Još se nisu bili niti rodili, već su znali pjevati, ja imam tako reći. Inače, Roko, ja sam ga upoznat, mladi dečko, vjerujem, mogu reći da je buduća nada da će, ukoliko ovako nastavi, uključen je stvarno u svim mogućim aktivnostima i kroz onu glazbenu školu Ivana Matetića Rongova, nastupit će čak u više kombinacije u ove godine u Baratu. Ta mlađa generacija, ukoliko ostane nakon srednje škole, nakon odlaska na faks, ostaće uvijek. Dakle, problem je ona stepenica kad jednostavno dolazi do odlaska na faks, gdje se ljudi pomalo isele zbog tog početka doškolovanja, promijene se sredine, i u tom trenutku, ukoliko ostane u tome, ukoliko nastavi gajati to, on će zauvijek ostati. Ukoliko tada prestane, a to se desilo sa jako puno malih izvođača kojih sam svjedok, vrlo teško se oni vraćaju natrag u tu materiju.
1: Evo, da ne bude da smo samo govorili govorio o kanti, svirci, plesu, folkloru, kad govorimo o našoj tradiciji, kulturi, našem nasljeđu, ima toga puno. A ja bih za ovaj razgovor privela kraju s našom istrijanskom besidom, s onim kako nas je mati navadila govoriti. Mi se para da sad to niko zadnje vrijeme da pomoruju ti naši mladi novi kantaduri, odnosno pjevači u ovom slučaju, recimo šta znam, Alen, naravno Alen koji je počeo to, koji je 90-ih nas lansirao tamo negdje na kontinentu, a onda sad ovi novi Lima Len, ki je još takov, ki tu našu kantu, naravno tu su i ovi koji su prije koristili istarsku kantu, odnosno svirku kao podlogu, Livio i slični izvođači.
0: I Gustav
1: i tako je. Da, naši mlađi ljudi, te mlade generacije, nikako danas ka isto rado govore po domaću, rado govore čakavicom.
0: Sve se više čuje čakavicom, sve se čuje
1: narodni
0: jezik kroz narod i to je jako lijepo i to jednostavno je lijepo čut i to dovodi do toga da će se to držati. I upravo je to bogatstvo, ne samo toga, nego tog suseta koji svake godine se održava u Baratu.
1: Će vam se Ivan, Sandro, parada je tako?
2: Ja moram potvrditi da Polinas je, ja se nadam da je to i po cijelo isti, ali da, ima tega, činjenica je da smo vratili, da tako rećemo, i u javni prostor.
1: Eko, i poput tiga, čuješ više kako žene pitaju po domaćom, pogotovo, evo, ima nas raznih boja, baš nam je šareno i neka je svih kultura i u ovom prostoru, mi smo tolerantni i od svakoga se nešto može naučiti, ali valja voljeti svoje, sačuvati svoje i poštivati tuđe. Mi se, jako mi se zapara kad čujem tako neke nonice kad dojdu, pa ove, možda ove mlade ljude koji su došli iz daleka, iz egzotike, pa po domaću ih pitaju da njim daju kruha, mlika
0: upravo
1: i
0: tako.
1: Slično.
0: Jedini je problem ako dođu negdje na Labinštini pa ih pitaju da im po domaću kažu, onda baš neće puno.
1: Treba prije.
0: Biće malo veći problem se sporazumjeti. Njihov je baš karakterističan ovaj izričaj, tako da je, ko ne zna izraze, to vrlo, vrlo teško, muči se strahovito da bi naučio,
1: ja
0: bi uopće šta shvatio.
1: Je, ali kakva ljepota je, tako Sandro?
2: Ma upravo tako, Kine voli i poštiva svoje, ne more voliti ni drugega.
1: Eko, i tu ćemo staviti točku na ovaj razgovor. Hvala vam jednom i drugom na dolasku. Sandro Jurman, načelnik općine Kanfanar, je bio s nama na telefonskoj vezi, Danijele Pernić u studiju i najavili smo zajedno malo i proširili priču sutrašnji susret za kantajmo istrijanske kante u Baratu. Čas smo rekli 28. put?
0: 28. put, 20. jubilarno u Baratu.
1: Ekoga,
0: dođite nam svi i doživite nam prekrasnu večer nečega što inače stvarno u Sirbi se već ne možete čuti tako često ni u Istriji, niti dalje, a u Baratu ako dođete imat ćete stvarno priliku uživati u svemu onome što danas preostaje što se tiče istarske glavne vjestice, odnosno kanta na tankoj debelo.
1: Vjerujem da će ljudi rađe dojti kohe načelnik pozove.
2: Evo, da pače, sigurno će mi biti drago da sutra u Baratu dojdete svi vi koji volite čuti domaću besidu, volite čuti istrijansku kantu, ali u konačnici svi skupa da podržimo te naše vrijedne kantadure i da pokažemo svi skupa da volimo svoje i da ćemo se potruditi svi skupa da ta kanta ipak se čuje i za 28 litru.
1: Hvala vam lijepo jednom i drugom i do slušanja našem slušateljstvu također. Hvala na praćenju.
2: Hvala.
0: Hvala lijepa, do slušanja.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
4: Parlafon.
9: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: usluga, ističu u udruzi i pozivaju na prijave koje su još danas otvorene i moguće je učiniti prijavu na poveznici udruge. U subotu, dakle sutra, održat će se humanitarni događaj za Krku, što ga organiziraju Puljani s ciljem okupljanja u sport, druženje uz humanitarnu akciju. Više ćete moći čuti nakon vijesti u našem programu, a inače sutra od 9 pa do 11 sati i 30 minuta na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebeko Olimpije održat će se ovaj humanitarni događaj pod nazivom za Krku, posvećen Marku Krvobiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marko bilo najvažnije, sport, djecu, druženje i pomaganje drugima. Te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima, ističu organizatori. Sve aktivnosti su besplatne, a tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i druženje, dok prve aktivnosti počinju u 9:30. Uz ostalo, likovna radionica, programi za djecu, revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena starta u 10 sati. Pretežno je oblačno, odnosno povremeno sunčano, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 83%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, Puli 22, More u Puli 26 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji mogu biti izraženi, a oborina obilnija. Tijekom poslije podneva postupan prestanak oborina, puhaće slaba do umjerena od sredine dana mjestimice pojačana bura. Prema otvorenom moru prije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina, čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš
2: Preuplatno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Ove nedjelje u 7. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Pa kao što ste čuli, Radio Pula, dakle naše su to frekvencije 10 sati i 12 minuta. U idućim minutama koliko bude potrebno, koliko bude trajalo, koliko bude moje gošći bila želja s nama razgovarati, dat ćemo naglasak na humanitarno, na ono ljudsko. Dakle, jedna humanitarna priča nam se sprema. Lijep pozdrav i dobrodošlica moje gošći, gospođi Davorki Krvopić. Davorka.
1: Hvala na dobrodošlici i pozdrav vama i slušateljima.
0: Odmah da kažemo o čemu se radi, dakle sutra, subota 12. rujna od 9 do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija, humanitarni događaj za Krku.
1: Tako je.
0: Za Krku.
1: Krka, to je moj sin Marko Krvopić koji je preminuo, evo sad će biti 3 godine od karcinoma, u nogometnom miljeu on imao nadimak Krka i svi su ga znali kao Krku, tako da ovo je akcija za Krku, sjećanje koje traje.
0: To je akcija za Krku, za sjećanje koje traje i koje će trajati, sigurna sam, ali i akcija kojom se prikupljaju donirana sredstva.
1: Tako je.
0: Ove godine ćete ih usmjeriti za Ligu protiv raka Pula.
1: Tako je. Ove godine, budući da sam ja evo već skoro godinu dana u grupi podrške koja je u sklopu Lige protiv raka, budući da sam da blisko surađujem s tim ljudima i vidim priče koje se dešavaju našim ljudima u gradu i cijeloj Istri, nažalost i dalje, vidim koliko se ta grupa ljudi trudi pomoći i koliko su im sredstva zaista potrebna. I evo ja sam ove godine, prošle godine smo donirali naš san i njihov osmijeh, a ove godine smo se odlučili za Ligu protiv raka i nadamo se da ćemo uspjeti skupiti sredstava da im pomognemo ma u bilo čemu što je potrebno.
0: Pa mi ćemo naše slušateljstvo zamoliti da ovu informaciju prošire dalje i ako mogu i sami dođu sutra od 9 do 11.30 kao što smo rekli na sportsko-rekreacijsku zonu Valdebek Olimpija, jer rekli smo dajte koliko možete, nitko vam ne traži.
1: Tako je.
0: 1 euro je dovoljan.
1: Dovoljan.
0: Jedna kava manje i ako vas dođe 100, 200 već smo napravili veliku stvar.
1: Veliki posao, jesmo.
0: A sjetili smo se ponovno Krke. Tko je zapravo Krka? Tko je Marko Krvopić, vaš
1: Marko
0: sin?
1: Krvopić je moj sin. Ja kao majka sam subjektivna pa ću reći da je bio izuzetno dobro dijete, što je. Ali vidim po ljudima sa kojima se družim, koje smo i kasnije upoznali i sretali, da je Marko bio jedan veliki humanitarac, što je čak i grad Pula prepoznao 2024. Da su nam se javljali ljudi kojima je Marko pomagao. Znači Marko je pomagao i sa onim malim sitnim stvarima, da je vozio nonice gdje treba, da je kupovao lijekove, da je brinuo o porodicama, da je školovao neku djecu. Marko je zaista bio jedna posebna osoba. U životu su mu bili najvažniji, osim familije, nas, roditelja i sestre, i njegova porodica, sport i djeca i humanitarni rad. Zato smo i osmislili ovu manifestaciju da spojimo sport, da spojimo djecu, a da sve to ima humanitarnu notu. Evo, to je bio...
0: I da govori o Marku.
1: Tako je.
0: Ili o našem Krki.
1: O našem Krki, evo, to će to nam je cilj.
0: Koji je sport volio?
1: Marko se najviše bavio nogometom, znači nogomet je bio prvi, inače kao klinac vodili smo ga na tenis i trenirao je u teretani, ali živio je životom sportaša, znači osoba koja nije pila, nije pušila, bilo je važno šta jede, prehrana, i nogomet je bio iznad sve.
0: A želim da nam ga naslikate, kakve oči je imao, kosu?
1: Marko je imao smečkastu kosu i onako sivo zelene oči kao u ljubavnim romanima. Znate, kad se mijenja vrijeme i sunce, tako mu se mijenjala i boja očiju. I jedan veliki osmijeh, svugdje unosio tu pozitivnu energiju, onako sa biserno bijelim zubima, onako baš je bio jedno milo stvorenje.
0: Eto, voljeli su ga očito s razlogom, oni ću kažu obično humanitarci, oni najbolji, najžešći, pravi humanitarci djeluju u tišini.
1: Da.
0: I o njima se malo zna. Dakle, vjerojatno ga je neko, bismo rekli, cinkao gradu, taj pomaže, ali sve ovo što ste rekli o njemu i o tome kako je i na koji način pomagao, govori da je sigurno činio stvari o kojima niko ništa nije znao, a bile su te
1: osobne. Tako je, bile su velike. Za neke ljude bile su jako velike. velika. Ako vam netko kupi lijek koji ne možete kupiti sami, onda je to jako velika stvar. Ako vas netko odveze do groblja, do bolnice, jer nemate koga da vas vozi, onda je to jako velika stvar za tu osobu.
0: Je li imao i dobre sportske uspjehe ili mu to nije bilo primarno?
1: Pa nije bilo primarno. Da. Volio je on svoj nogomet, ne znam, igrao je za Banjole, za Ližnjan, igrao je sa svojim čegerima. Jednom su osvojili onaj kup Moja ulica, moja ekipa. Da. I tu su se odmah donirali novci nekoj porodici. Poslije igrao nogomet rekreativno s godinama, ali uvijek je taj nogomet bio primaran stvarno.
0: Da, dakle i neka vrsta zabave i odmora za njega, a uvijek su drugi bili prvi.
1: Tako.
0: Rekli ste djeci je isto tako volio pomagati, tako da ćete i u ovom programu sutrašnjem posvetiti nešto malo i djeci i odraslima, mogu naravno doći i cijele obitelji. Kako ste zamislili program?
1: Znači, program je osmišljen za cijele obitelji na način da će biti ono što je Marko volio, teretana, tenis, nogomet i djeca. Prošle godine i ove godine sa nama će biti KK Fitness, gdje je Marko trenirao. Deni, održat će se Hirox trening. To je kombinacija trčanja i nekih funkcionalnih vježbi, vrlo dinamičan i prilagodljiv različitim razinama kondicije. Vodit će ga Deni i Gea. A prošle godine isto su nam bili oni gosti i kod nas je u Valdebeku, evo na tom Markovom okupljanju, održan i prvi hybrid race. Tako da tu su sportaši fenomenalni. Teniski klub Game iz Valdebeka, Laura i Boro, biti će na teniskom, na dijelu koji je predviđen za tenis. Bili su i prošle godine. Marko igrao tenis kod njih, Markova djeca Nikoli, Noa, znači svi smo tu, naši iz našeg kvarta. Ove godine će nam prezentirati pickleball. To je jedna igra...
0: Što ste rekli, kako?
1: Pickleball.
0: A, pickleball.
1: Znači, to je neka kombinacija badmintona, stolnog tenisa, tenisa. Lako se nauči, prilagođena svim generacijama. Kažu da ju je jako lako početi igrati, ali jako teško završiti jer je zarazna. Pa evo, ja isto jedva čekam sutra da vidim šta je to, da li mi malo stariji možemo se uključiti u tu igru. I baš bi voljeli da ljudi dođu i probaju, jer je jedini teren za pickleball u Valdebeku. Aha. Kod Bore i Laure. Promovirat ćemo ove godine, za razliku od prošle godine su nogometnu utakmicu odigrali Markovi prijatelji protiv NK Valdebeka, a ove godine ćemo promovirati ženski nogometni klub. Uzimamo cure, koje će odigrati revijalnu utakmicu međusobno i dolaze nam kao podrška. Tako da ove godine dajemo malo curama prednost.
0: Evo, samo malo da uletim, sad je prava prilika da tu cijelo vrijeme imamo našu studenticu komunikologije prve godine, našu Eriku Vitasović, tu i tamo je naravno bacimo malo vatru, inače dosta toga u našem poslu ona prati pa malo gledajući uči, i moram reći da sluša ovaj razgovor naravno, i ona nam je inače mlada dama koja se bavi nogometom, ne bih rekao čovjek ovako plava, nježna, a nogometa. Evo, samo malo da zamolimo našega Florijana da i njoj digne mikrofon sada, i pa da čujemo, je li to u redu što ste dali prostora ženama u nogometu?
2: Da pača. I ženski klub Arena? Bila sam u Istri i onda je taj trener koji je mene trenirao sad osnovao i taj ženski klub Arena.
1: Evo, baš mi je drago, cure dolaze sutra i bit će nam podrška i nakon toga imamo druženje sa njima. Evo, baš mi je drago, ako možete dođite, super.
2: Potrudit ću se.
0: Ako niš drugo, ono, gledati kao trenerica prava, jel?
1: Pa da. Ok, dobro, baš lijepo.
2: Drago mi je da ste dali im prostora.
1: Da.
2: Da ih malo ispromovije.
1: Zaslužile su cure, neka, evo, meni je baš drago. A za djecu imamo, dolaze nam žuti kišobrani i naša Iva Šverko. Ona će animirati djecu kroz igraonice. Tako da smo i za klince pripremili medaljice. Za sve koji budu učestvovali dobit će medalje. A ove godine nam je novost što nam dolazi i gospođa Marina Sršen. likovna umjetnica i kostimografkinja, imat će radionicu gdje će slikati. Imamo već prijavljenih, tako da ćemo imati jedan dio gdje će oni od 9.30 do 11.30 slikati sve slike. Tu se priča dalje nastavila. Im bila je namjera pokloniti Ligi protiv raka.
0: Međutim.
1: Međutim, javio nam se Okvir Art i rekao ne, mi ćemo sve te slike fino uokviriti i onda ćemo pokloniti Ligi protiv raka da ih stave ili na svoju aukciju ili da ukrase hospicije, svoje prostore, što god budu željeli. Tako da evo i ta priča nam se lijepo oko te umjetnosti zaokružila.
0: I sve se zaokružilo evo slušajući ovo znam da ste se poprilično potrudili, da je to sve skupa i koštalo. Prema tome vjerujem da ste imali sponzore koji su vam pomogli organizirati ovaj
1: program. Ali prije sponzora htjela bih samo reći još da tu priči nije kraj sa dobrim dijelima, da se u našu akciju, iako nas prate od početka Markove bolesti, bili su aktivni, prošle godine su nam bili gosti, ove godine zbog obaveza ne mogu, ali smo mi uz njih, priključio nam se naš borilački klub Trojan sa Zelgom Galešićem. Oni su trenutno, ja mislim, u Zagrebu, 12. imaju meč u Zagrebu, ali kako je sada bio u areni Brave 108, poklonili su nam majice boraca Trojana. Mi smo te majice, one nam jako puno znače, mi smo te majice jučer stavili na Facebook i Instagram na aukciju. Sav prihod od aukcije majica ide Ligi protiv raka. Budući da Pula ima puno ljudi koji vole borilačke sportove, moj Marko ih je volio, mama je nastavila. Ovo nam je jedan izuzetan poklon koji smo odlučili staviti na aukciju. Evo pa pozivam sve neka posjete moju stranicu, stranicu Lane Stanić. Vidim da se dosta puta podijelilo, da je već aukcija lijepo krenula.
0: Onda samo tako naprijed.
1: Tako je, evo, tako da zahvaljujemo i Trojanu.
0: Eto, i prilika da spomenete, naravno, ja vjerujem da želite svoje sponzore.
1: Tako je. Oni koji nas prate, i stari i novi, i kojima smo zaista zahvalni što možemo sve ovo realizirati onako kako smo mi zamislile, su na Mesnica Stari Grad, restoran Bosketo i restoran Pepas, nogometni klub Valdebek, mjesni odbor Valdebek, CCS grupa, San Fruit, Okvir Art, puno naših prijatelja. Evo, zahvalili bi se i Deniju i Gaj iz KK Fitnessa, Marini Sršen, Lauri i Bori, Ivi Šverko iz Žutih kišobrana i ženskom nogometnom klubu Arena koji dolazi i svim volonterima koji će sutra biti tamo.
0: A sad se za kraj vratimo najvažnijoj osobi, a to je Marku, dakle našem Krkiju i mami Davorki Krvopić. Koliko i na koji način vas ovo drži, pogađa?
1: Strašno. Evo baš sam, jučer smo imali grupu u Ligi protiv raka. Ja sam htjela samo i naglasiti malo i njih. Znači, to je grupa koja ima i klubove podrške i palijativnu skrb koja je jako bitna i besplatan prijevoz na kemoterapiju i grupe žalovanja i grupe stome i njegovatelje i zaista to je jedna velika priča koju treba poduprijeti. Ja se u tom našoj grupi, ja se u toj našoj grupi osjećam stvarno dobro. Imam uvijek utisak da kada pričam sa tim, to su sve nepoznati ljudi, upoznajemo se tamo koji su u problemima, koje je strefila takva situacija. Ja sam zaista sretna koji mogu pomoći razgovorom, pričanjem, slušanjem njihovih problema. Mislim da je to ono što bi Marka činilo sretnim. Da njegova mama nekom pomaže, evo, i ja sam zbog toga sretna.
0: Ne želim ispasti patetično, pa valjda neću, ali ako vas ovo moje pitanje takne, izvolite. Što biste Marku upravo sada poručili kad bi mogli?
1: Marku bi poručila, ja sam sigurna da on sad mene od nekud gleda, šta god to bilo, i da mi se smije i da mi kaže, mama, ti nisi normalno, šta sve radiš. Ja sam uvijek me zvao dječja mama. I danas mi je najveći kompliment kad me ljudi prepoznaju u gradu i pitaju me jeste vi Markova mama. To mi je stvarno nešto posebno. Tako da sve ovo što radim, radim zbog Marka. Jer on bi to isto radio.
0: Onda ćemo za kraj reći hvala Davorka. Davorka Krvopić pozvala vas je u ovom razgovoru zajedno sa svima nama na sutrašnju humanitarku od 9 do sati do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija. Akcija se zove, kako smo ono rekli?
1: Za Krku sjećanje koje traje.
0: Za Krku sjećanje koje traje. Dođite, sjetite se Krke i odnesite ga sa sobom u sjećanju. Naravno, na oni najbliži biti će tamo. Što vas više bude, svaki euro dobro će
1: evo,
0: doći.
1: Evo, lako će nas prepoznati. Imat ćemo plave majice ove godine.
0: Je.
1: Spisat će na njima za Krku. I majice će biti dostupne i za... moći će svatko uzeti majicu i dati dobrovoljni prilog. Imamo ograničen broj majica. Pa evo, da odnesu neku uspomenu i opipljivu.
0: Eto, pa Marko, ne brini se, sad ćemo mami pustiti pjesmu koja ju osobito na tebe podsjeća. More Dimboko, hvala vam lijepo, Davor.
1: Hvala vama.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije, te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Radio Pula.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Pa ne znam je li ispravno reći, ali ko kod liječnika. Sljedeći, ali nama je ljepše. Mi razgovaramo o lijepim, zdravim stvarima. Doduše i bolesti valja izliječiti, ali vratimo se na temu. Poštovano slušateljstvo, 11 sati 16 minuta, ovo su frekvencije Radio Pule. Petak je, dobro jutro Istra, tako nam se zove program. Završavamo ga u 12 sati, a do tada imamo što šta za ispričati. Sada malo o kulturi. Evo mi gostiju ovdje. Prvo ću predstaviti ipak damu, makar je ona suradnica i koordinatorica jedne izložbe koju ćemo tek najaviti, ali ipak dama, pa dami Roberti Tomičić. Dobro jutro ili dan, kako god želite, i dobro nam došli.
1: Hvala, dobro jutro i vama. Dobar dan, kako god se uzme.
0: Ne znam, je li vama dan, ako ste se digli u šest, onda vam je možda još i dan.
1: Da, nama je dan, a možda vašim slušateljima je jutro.
0: Pa onim umjetnicima vjerojatno je još uvijek, možda i nije jutro, možda je noć, mrkla noć, ovima koji se dižu iza podneva. Što se nikako ne događa voditelju kabineta ravnatelja Arheološkog muzeja Istre u Puli, Luki Škabiću, koji je također tu i koji vas je i vas doveo. Luka, dobar dan ili?
2: Dobar apsolutno. Dan, apsolutno dobar dan, Dorina, vama i svim slušateljima.
0: Ima jedna nova lijepa izložba. Trakošćan, to odlično je za one koji ne mogu do Trakošćana recimo otputovati pa ga uživo vidjeti, pa se moraju zadovoljavati društvenim mrežama, onda fotografijama koje su do duše sve ljepše, video uracima koji ti daju osjećaj da si tamo i da to vidiš, ali biti tamo ili samo gledati je velika razlika. Pa stoga utješite se na jednoj lijepoj izložbi koja je otvorena u Svetim srcima. Nova izložba Trakošćan, tri temelja moći.
2: Točno, jučer smo u Svetim srcima otvorili novu izložbu Trakošćan, tri temelja moći. Tri povezane tematske cjeline predstavljaju povijest Trakošćana, obitelji Drašković i različite načine na koje su se oni u plemičkom društvu gradili, održavali moć, ugled, društveni položaj. Pa ja bih rekao i onaj dio koji se odnosi na ženidbene brakove,
0: ono
2: spajanja
0: se ne
2: i sve slično, ali o tome će nam nešto više Roberta pričati.
0: Međutim, ćemo malo mi Robertu predstaviti, to jeste vi, Luka, predstavite nam malo Robertu Tomičić.
2: Svakako, Roberta je naša suradnica, ona je koordinatorica svih naših izložba. Roberta je inače po zanimanju i magistra povijesti i umjetnosti, tako da je jedan... Pa ja bi se usudio reći novi vjetar u Arheološkom muzeju Istre koji nam daje novu snagu i poletnost upravo u tom segmentu galerijskih djelatnosti. A i ako slušatelji imaju prilike posjetiti ta otvaranja naših izložba, mogu vidjeti jednu jako lijepu mladu osobu.
0: Koja zna što radi. I taj novi vjetar i vama diže krila koji ste malo duže već tamo. Ha, novi vjetrovi upijek dobro dođu.
2: Svakako.
0: Jel tako, Roberta? E pa sad malo o toj izložbi, jer ste vi koordinatorica njezina. Što bi bilo u redu saznati, a da nas na neki način još više motivira, inspirira doći pogledati.
1: Evo, super ste ranije spomenuli da oni koji nemaju prilike doći u dvorac Trakošćan, odnosno otići do dvorca Trakošćana, mislim da prvenstveno na zgodno mjesto je u muzejsko-galerijskom prostoru Svetih srca, gdje ipak ako ne dođete s gornje strane, nego kao i većina zapravo s donje strane, dobit ćete taj dio uspona.
0: Aha.
1: Doduše puno manji u odnosu na Trakošćan. Pa onda zatim kad uđete u sam muzejsko-galerijski prostor, na početku vas čeka zapravo monumentalnost. Neću ja sad puno otkrivati, jer ipak mislim da sada dolazi ovo jesensko vrijeme kada više manje ove ljetne stvari malo jenjavaju, malo manje imamo događanja po gradu, ali opet imamo.
0: Pa onda treba se sjeliti
1: uzatvoreno, ali svakako bi bilo dobro možda i prošetat po gradu pa malo obići i muzejsko-galerijski prostor Svetih srca, gdje imamo izložbu, kao što je Luka rekao, Trakošćan, tri temelja moći. Zašto tri temelja moći? Tu smo spojili zapravo, autori su spojili tu tri izložbe. Trakošćan od Burga do muzeja, koja se nalazi u glavnom centralnom dijelu prostora, gdje imamo zapravo vrlo monumentalan prikaz tapiserija. Zatim vojnici grofa Josipa Kazimira Draškovića, vrlo zanimljivi portreti slikarskog ostvarenja. I Tko tu koga ženi, onako neke malo sočni detalji na katu koji zapravo nam govore o tom vremenu, ali mislim da se puno toga može i danas povezati zapravo u današnjem svijetu.
0: Sve te neke izložbe koje govore o prošlosti, o povijesti su možda odlična prigoda da za one, pogotovo mlade generacije koje hoće sve što prije, što brže, što kraće, što ajde, ako već moram učiti, ajde, ali nemaju previše u detalje, može biti odlična prilika za upoznavanje sa prošlošću, povijesću. Što velite vi?
1: Svakako. Mislim da povijest se ponavlja. I sve što je bilo u povijesti mi možemo danas ponovno povezati i vidimo da su i oni radili greške u povijesti i da se možda danas isto ne trebamo bojati ponekad pogriješiti. Pa samim time vidimo kako su vojnici grofa Josipa Kazimira Draškovića bili u pod kojim okolnostima. Neću puno, kažem, otkrivati. Bilo bi bolje da sami dođete vidjeti. Ali zapravo pod kojim okolnostima je to nastalo? Zašto su ti vojnici tamo? Zašto je on trebao sve te vojnike, nisu samo tekstovi, da se ne prepadnete kad zapravo dođete, ima interaktivnog sadržaja, tableta, igara, ima slikarskih ostvarenja, imamo lutke sa njihovim tadašnjim zapravo odjevnim kombinacijama, svašta nešto.
0: Ok, ovo što ste rekli, ne bojimo se pogriješiti, ponekad se iz grešaka dogode najbolje stvari.
2: Pa to definitivno, pa nekako ja bih još malo tu dodao, nadopunio Roberto, da upravo imamo priliku i u samoj izložbi vidjeti kako je obitelj bila dobrog, obitelj je imala dobru podlogu što se tiče Habsburške krune. Oni su prvo bili baruni, pa su postali grofovi, tako da nekako sam taj razvoj njihovog plemstva i utjecaja moći koje su imali u ono vrijeme je nevjerojatan.
0: Tako od da. Epoleta kojima su se jeli kitili do toga da im nije bilo slabo, nisu bili ni lačni ni žedniče, ne?
1: Da, a naravno govorimo tu o visokom staležu, odnosno o posjedi obitelji Draškoviću koji je pripao u 19. stoljeću sam dvorac Trakošćan. Nije to bilo nešto što je zapravo bilo svakodnevno, što su svi tako ljudi zapravo živjeli, nego više manje to je bilo visokog staleža i naravno mogli su si na taj način i osigurati na obronku, što samim time znači i sigurnost, ali i naravno lijep namještaj, odjeću.
0: A s čim slike. Si više i bolje vidiš, jel tako? S više pozicije se bolje vidi u daljinu.
2: Točno, i onda bolje vidiš na tim drugim vrhovima te plemenite obitelji koju ćeš oženiti, nećeš kako, na koji način proširiti i pojačati tu.
0: Eto ga. Tu moć. Svoje, tako je, vlastitu moć. Inače, za izložbu, odnosno postav, potpisuje dvor Trakošćan. Rekli ste, spojili su tri izložbe u jednu. Koji je bio razlog da nam dovedete Trakošćan u Pulu ipak?
2: Pa evo, razlog tome je što mi surađujemo sa samom, to je prva, ajmo tako reći, suradnja dvora Trakošćan i Arheološkog muzeja Istre, no važno je spomenuti da je upravo ravnateljica Goranka Horjan naša dugogodišnja predsjednica upravnog vijeća, a da su obje institucije u vlasništvu, odnosno osnivačenje Ministarstva kulture i medija. Na neki način htjeli smo upravo tu međuinstitucionalnu suradnju podignuti na višu razinu. Samim time ideja je bila upravo to, na neki način dovesti tu jedan letak kroz izložbu, da osobe se prisjete toga da je dvorac Trakošćan bogat i da je vrijedno napraviti neki izletić tamo.
0: I da je to u našoj zemlji i da je upoznat treba, pa da bi je više voljeli cijeli, ili to nekad se znalo reći, i istini to je.
2: Obavezno.
0: Aha. Kad već vi, Luka, pričate, idemo se samo kratko možda podsjetiti koje su sve izložbe bile ili su još uvijek, pa su na izmaku, na izlaze, prolaze, uskoro će se zatvoriti kod vas.
2: Evo, ja ću to onako napraviti jedan brzi presjek koji mi to imamo. Izložba To je moj pijac, ona je u galeriji Amfiteatar. To je suradnja sa Arheološkim muzejom u Zadru. Izložba traje do 31. listopada. Voljeli bismo da još to više posjetitelja još dođe pogledati navedenu izložbu. Uz to imamo Pula i Istra, prostori ljubavi u Augustovom hramu, koja se zatvara ovog mjeseca zajedno sa Nepente eliksirom iz zemlje sunca u galeriji C8. Tako da svim posjetiteljima još onaj zadnji voz, onaj zadnji vlak koji ih more dovući do naših galerija da pogledaju navedene izložbe, bilo bi nam izuzetno drago. I u prozoru prošlost galerija C4 također tarionici iz Istarskog podmorja, naše drage kolegice doktorice znanosti Ide Koncani Juhač, pa to bi mi rekli onako po domaću temu žare, vidjeti čas su oni služili i kako su nam služili nekad u tim našim antičkim kužinama, da i to pogledaju ljudi, jer kraj mjeseca otvaramo novi prozor u prošlost, ali to ćemo više govoriti u nekom drugoj
0: misli. Dakle, sad čuvat ćemo to kao malu tajnu što će u tom prozoru biti uskoro. I sad, za okruženje ovog razgovora, ako ste razmislite brzo, je li možda nešto nismo rekli, a valja reći, imate još šansu, vraćamo se ponovno o ovoj izložbi, Trakošćan 3 temelja moći. Inače, Roberta, rekli smo, nećemo puno otkrivati, ali dajte barem recite koji dio je recimo vama najdraži, gdje ste se vi najviše zadržali, što vas je najviše onako inspiriralo?
1: Jako teško pitanje.
0: Ozbiljno.
1: Ima na svakom katu, u svakoj izložbi jedan dio koji bi se mogao izvući kao najdraži, a to je možda iz nekih osobnih preferenci. Primjerice, portreti. Na izgled su svi jednaki, ali ako se dovoljno dugo zagledate, vidjet ćete da postoje nekakve razlike, nešto što ih možda odjeljuje, pa možda pogledajte postoji li neki razlog zašto su oni svi tako jednako jednako prikazani. Također imamo i sablje koje nemamo priliku često vidjeti na našim prostorima, burse, to mi je isto, vidjet ćete, to će biti, to su tipovi torbica koji su bili zapravo na oklopima, a sve to možda bi bilo zgodno reći da možete vidjeti svakim radnim danom od 9 ujutro do 8 na večer u Svetim srcima, naravno potpuno besplatno, obići.
0: Izložba je inače otvorena službeno do?
1: Službeno do 29.11.
0: Da. Imamo znači vremena, ali znate kako vrijeme brzo leti, ljudi, nemojte, a joj nisam stigao, a imate 2 mjeseca sad, jel li je 2 mjeseca?
2: Je. Yeah.
0: Da, pa pogledajte, ako ne možete, već je otvorena ili otvaranje?
2: Otvaranje je bilo i jučer. Večer, tako da je ovdje.
0: Dakle, službeno jučer otvorena izložba.
2: Službeno otvorena, ravnateljica nije stigla doći, ona je već na putu ka Trakošćanu u novim pripremama za nove projekte, ali eto, naše mlade snage najavljuju.
0: Eto ga, i jesmo rekli sve što trebamo?
2: Sve smo rekli.
1: Da.
0: I onaj zadnji poziv, dođite, jel?
1: Dođite.
2: Nam u Sveta srca.
0: Hvala lijepo i jednome i drugome. Hvala Roberti Tomičić, koordinatorici izložbe o kojoj pričamo, koja je jučer otvorena u Svetim srcima, Trakošćan 3 temelja moći, i voditelju kabineta ravnatelja Arheološkog muzeja u Puli, Luki Škabiću. Hvala jednome i drugome i hvala do vam. Novog susreta. Stante mi dobro.
2: Hvala vam i stante mi dobro. Do slušanja.
0: Homo si na kafelić. More.
1: Može.

0: sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Kad sam se rodila, dok sam dite bila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, noki dobila, pižijen docekala. Vas svakem dneve življenja radio pula.

0: za vrijeme.
1: I evo ga, poštovani slušatelji, evo nas ponovno nazad, a je li se što promijenilo od jutros, nešto više će nam reći gospođa Danijela Vlašić. Čujemo li se, halo?
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule, evo i tekako se čujemo, a situacija se naravno dosta mijenja što se tiče vremena, ali ostaje ono da će vikend biti u znaku sunčanog vremena i definitivno nešto svježi nego što je, odnosno dosta svježi nego što je to bio onaj koji je iza nas, a trenutačno nas polako prolazi dolina i popušta jugozapadno visinsko strujanje, sve više i više smo pod utjecajem anticiklone polako sa sjeverozapada koja će se prostirati prema našim krajevima i potaknuti to da će zapuhati bura. Trenutačno na većem dijelu istarskog područja puše tramontana i to ima je dosta umjerene do pojačane mjestimice, čak i jake. To je sada prolazno, ali more je prema otvorenome čak i do valovito, dakle 4. Uz obalu je uglavnom umjereno valovito, tako da trenutačno ima mora, no to će se smirivati i vjetar će okretati na buru koja će onda jačati tijekom poslijepodneva. Još uvijek mjestimice, pogotovo u unutrašnjosti Istre, te uz granicu sa Slovenijom, ima kiše i pokojega pljuska, čak još ima nešto i grmljavine, imamo baš jedan oblačan sustav blizu granice sa Slovenijom, nešto malo ima i na otocima razvoj oblaka, a na dijelu područja već probija i sunce kroz oblake, za sada još sramežljivo, ali tijekom poslijepodneva će biti sve više i više sunčanih razdoblja. Vidljivost je u ovim trenucima na većem dijelu područja uglavnom negdje između 10 i 15 km, a temperatura zraka se nije puno promijenila od jutros, jer dolazi se više i više ipak tog hladnijega zraka, dakle u 11 sati temperatura zraka u Puli 23 celzijeva stupnja, pak zraka također raste kako je jače utjecaj anticiklonalnog polja i svede na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, vlaga je 78%, a možemo se ugrijati u moru koje je na 26 celzijevih stupnjeva. Ostale temperature zraka u 11 sati, Opatije Rijeka 19 celzijevih stupnjeva, Krk i Senj 20, Vranska jedrona cesta 21, Pazin 22, Poreri i Svetionik Sveti Ivana Pučini 23, Crkvenica, Malološinj i Rab 24 celzijeva stupnja. Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a još u tijekom poslije podneva će ponegdje biti kiše i pokojega pljuska sa grmljavinom. Prema kraju dana će doći uz smanjenje oborine i do razvedravanja postupnog. Puhat će uglavnom slaba bura, ponegdje onda i umjerena, a prema otvorenom moru sad još u početku poslije podneva pojačan ponegdje jak sjeverozapadni i zapadni vjetar. Bura će dakle tijekom poslije podneva početi prevladavati na cijelome području, najprije na jugu, koja će biti umjerena do pojačana, južno od Svetionika, Porer, krajem dana mjestimice i jaka. Mora u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito, a mjestimice uz jaču buru i ovu tramontanu će biti ponegdje i valovito. Temperatura zraka se više neće znatnije mijenjati. Dakle, danas se nećemo previše ugrijati, jedna mala pauza, odnosno ne pauza, nego sad je to u stvari evo, promjena u odnosu na one vrućine. U subotu i nedjelju, dakle za vikend, sunčano, uz malo umjerenu na oblaku, puhat će bura, umjerena na jugu Istre i pojačana, a tijekom nedjelje će vjetar okretati na sjeverozapadni vjetar početak idućeg tjedna. Za sada ponedjeljak, utorak, a vrlo vjerojatno i srijeda u znaku sunčanog vremena, te će dnevna temperatura zraka rasti, što znači da će se ona ponovno početi približavati 30 celzijevih stupnjeva, negdje 28, tako, i što će biti vrlo ugodan za nastavak sezone kupanja, pogotovo svojim temperaturama mora koja su još uvijek, dakle, od 25 do 28 na Jadranu, tako da što se tiče uvjeta za kupanje, tu se definitivno ništa nije promijenilo, da plaće čak su i bolji, ni onakva vrućina, možemo veći dio dana iskoristiti još uvijek za tu ljetnu aktivnost.
1: Evo ga, poštovana Danijela, želim vam ugodan ostatak ovog svježeg dana i ugodan vikend i do slušanja.
2: Hvala, to ja također želim sebi i svim naravno slušateljima na Radio Puli i vama. Do slušanja.
3: Radio Pula.
0: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

svira nam Happiness, tako se zove pjesma, to joj je naziv. Neka vam onda bude sa srećom. Sreća, zdravlje i ljubav nek vas prati. Uživajte u vikendu, ima puno događanja kao što ste

0: Vijesti Radio Pule.
1: Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi. Policija javlja da je jedan učenik oko 8 sati oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Napadač je pod nadzorom, ozlijeđenima se pruža pomoć. Riječ je o srednjoj školi u Konavovskoj ulici. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Mogu potvrditi da je maloljetnik u dobi od 15 godina zbrinut u KBC u Zagrebi prema upravo svježim informacijama. Završen je operativni zahvat. Dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija. Sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno. Što se tiče druge ozlijeđene, ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
1: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog. Istarska policija spriječila je krijumčarenje nezakonitih migranata koji su ušli u Hrvatsku. To se dogodilo jučer poslije podne na području Zrenja. Zaustavili su vozilo talijanskih registracija kojim je upravljala 53-godišnjakinja koja je iz Koristoljublja prevozila strane državljane do dogovorenog odredišta. Ona je osumnjičena i jutros je uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu policije, a prema stranim državljanima postupa se sukladno zakonu o strancima. Od danas do nedjelje Buzet slavi svoj dan grada, Subotinu, uz programe koji spajaju gastro ponudu s tradicijom, nudeći zabavne sadržaje za sve generacije. U starome gradu poslije podne od 17 sati počinje treće izdanje Chili festivala, Pinguente Picante, jedinstvenog festivala posvećenog chili papričicama i ljutim delicijama. Sudjeluje 6 izlagača koji se bave proizvodnjom umaka i drugih ljutih proizvoda, a dolaze s područja Istarske županije i Zagreba. A u 18 sati je svečana sjednica gradskog vijeća Buzeta. Udruga ruralnog turizma Hrvatske, podsjetimo još jedan put, nastavlja s aktivnostima vezanima uz daljnji razvoj apiturizma u Istarskoj županiji. Otvorene su prijave za 4 panel diskusije o daljem razvoju apiturizma. A održat će se u Novigradu u ponedjeljak 14.9., Labinu 15., u Pazinu 16., u Puli 17. rujna i to od 18 do 20 sati. U udruzi pozivaju na prijave koje još traju danas, moguće su na poveznici udruge. Sutra u 10 sati na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i u Štinjanu počinje humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića. U spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organiziraju je policijska uprava Istarska, udruga specijalne jedinice policije Bak Istra, regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i turistička zajednica Pule. Sav prihod od kotizacija donira se zakladi za policijske solidarnosti. U utrci će sudjelovati policijski službenici i građani koji će se natjecati na rekreativnoj stazi od 2209 metara ili na trail stazi od 11300. Na kraćoj stazi, po kojoj građani mogu i rekreativno prošetati, sudjelovat će i djeca, a za najmlađe sudionike pripremljeni su i posebni zabavno-sportski sadržaji. A sutra će se održati i humanitarni događaj za Krku, što ga organiziraju Puljani s ciljem okupljanja u sport, druženje, humanitarnu akciju od 9 do 11 sati i 30 minuta na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija. Održat će se ovaj humanitarni događaj pod nazivom Za Krku, posvećen Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, pritom upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marku bilo važno, sport, djecu, druženje i pomaganje drugima, te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima, ističu organizatori. Sve aktivnosti su besplatne, a tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i druženje, dok prve aktivnosti počinju u 9.30. Uz ostalo, likovna radionica, programi za djecu, revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena starta u 10 sati. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, a u Puli 23 stupnja. More u Puli je 26. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tijekom poslije podneva postupan prestanak oborina, a puhaće mjestimice pojačana bura. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ka divne flore i faune.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Uz jednu ovako laganu, jedan ljetni sentiš bih rekao, Night Express i Silvija Rec obradili su, fantastično su obradili jedan evergreen Zorice Konđe i Tedija Spalata. Zar je voljeti grijeh, taman dobro zagrijavanje za naš današnji poslijepodnevni program. Dobro vam dan, ja sam Nikola Milat, 12 sati, 20 nam je minuta i uz pomoć dragog kolege Branka Crnogorčića koji će realizirati naša sljedeća 4 sata, on ostaje malo i duže s vama. Vodim vas kroz, čini mi se, interesantno poslije podne na kraju ovoga radnog tjedna. Jedan teži dan u kontekstu atmosfere, tlaka, promjena. Nadam se da niste osobiti meteoropati pa izlazite nekako na kraj s ovim izazovom. Evo, već sada su mi stigli moji prvi današnji gosti iz udruge Križ koji su uspješno realizirali svoj projekt Križ na križu. Nakon gotovo 8 desetljeća nakon što je u naletu komunističkog režima srušen zavjetni spomen križ mještana Proštine na križu, ponosno stoji novi monumentalni kameni križ s ugrađenim temeljnim kamenom iz 918. Dakle, jedna stoljetna priča odmah za početak našeg poslijepodnevnog druženja. U glazbonici danas zaista izuzetni instrumentalisti, moji su gosti. Doći će mi, dragi kolega, Srđan Kuzmanović, predstavit će projekt Ekbalam Kvartet i njihov koncert koji će održati u Čirkulu 13. rujna. Evo, mi ćemo se malo bolje upoznati i s njima i samim projektom i svim onime što nas očekuje u nedjelju za njihov koncert. Slušat ćemo naravno njihovu glazbu, što me jako i veseli. Vesna Ivanović Ocvirk će nas odvesti i u Fažanske sutre, najaviti koncertnu klasičnu jesen i jednu platformu za mlade talentirane glazbenike koji će nastupiti u Arheološkom muzeju i u Crkvi Svetog Kuzme i Damjana. Dakle, isto jedna krasna priča. A govorit ćemo i o buzetskim danima, naime velika europska autoutrka, brdsko autoutrka u našemu kraju se vozi 20. rujna. Jedan od vozača će nam, koji u ostalom i pretendira na titulu ovogodišnjeg prvaka Europe, moj je gost Matija Jurišić, koji će mi malo reći koje su to finalne pripreme prije nego li se zaista uputi na samu stazu, evo, za desetak dana. U svakom slučaju, dinamično, već u 15 sati je i dnevnik Radio Pule, dakle, ništa nismo prepustili slučaju, pa tako ni vašu dobru zabavu, ostanite uz nas i svjedočite istoj.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Evo kako sam je najavio, krećemo sa mojom prvom temom danas. Lijepo je najaviti kako je udruga Križ uspješno realizirala jedan svoj projekt. Križ na križu, desetljeća i desetljeća, čak točnije 8. Nakon što je u naletu komunističkog režima 47. srušen zavjetni spomen križ mještana Proštine na križu, evo, napokon ponovno stoji novi monumentalni kameni križ sa ugrađenim temeljnim kamenom iz 1918. godine. Naravno, to se nije dogodilo samo od sebe, netko se jako, jako morao oko toga svega potruditi, a među onim koji su se jako, jako oko toga svega potrudili, jesu dvoje možda ovako, kako bih rekao, neću reći glasnijih, nego ovako dvoje koje su to možda nekako ipak malo pogurali, a u konačnici malo će vam o tome više reći u narednih 10 minuta. Sa mnom je ovdje tajnica udruge Križ, jedna od osnivačica udruge, Lili Benčić. Lili, dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Niste došli sami, s vama je potpredsjednik udruge, jedan od osnivača, Bepo Šestan. Bepo, poštovanje, dobar vam dan.
2: Lijep pozdrav svima u, kako se kaže, u režiji, u studiju i u eteru.
0: Lijepo.
2: Odnosno za, za radio aparat.
0: Za radio aparatima, gdje oni bili. Možda tako više je u vozilu danas
2: u
0: nego, da, ali drago mi je da nas prate. Lili, zašto udruga, kako je do toga došlo, što vas je ponukalo na osnivanje udruge, kad je to sve krenulo?
1: To je krenulo prije 10 godina i više, čak inicijativa da se ponovno vrati križ. Čak su prikupljeni i potpisi i sve obitelji sa Proštine su potpisale, tako da nije bilo zapreke da se neko protivi ponovnom postavljanju križa. Međutim, kao pojedinci nije se moglo, svaki pojedinac nije mogao puno napraviti. I onda je naš biskup u miru Milovan, koji nas prati od početka i podupire, rekao da bi bilo dobro da osnujemo udrugu. Kao udruga smo pravna osoba i lakše dospijemo do institucija, i tako je i bilo. Osnovali smo udrugu, djelujemo već 5 godina i evo uspjeli smo realizirati taj projekt, veliki kameni križ, 4 metra visok, sa hrvatskim pleterom, sa ugrađenim temeljem, kao što ste rekli, i evo on ponosno stoji. I obratili smo se kad je bio gotov našem biskupu, monsignoru Ivanu Štironji, i on je podupro taj projekt i obećao da će blagosloviti križ, tako da je blagoslov uzdignut na nivo biskupije i u nedjelju 13. u 17 sati biti će svečana misa i blagoslov križa uz kulturno umjetnički program i druženje nakon svega.
0: O tome će nam nešto više gospodin Šestan. Vas sam htio još pitati, kažete kao pravna osoba jednostavno lakše ste dolazili do nekih institucija, pa evo malo da našim slušateljima približimo koga je to sve trebalo i pridobiti, i privoliti, i pojasniti šta se sve tu radi?
1: Najprije je trebalo izraditi projekte.
0: Uh-huh.
1: Onda smo se obratili projektantima, projektnim uredima, uspjeli smo projekte sve i statičke i sve. Onda je bilo pitanje građevinske dozvole. Međutim, za takve objekte pronašli smo u zakonu ne treba građevinska dozvola. Onda je trebalo naći izvođača. Obratili smo se Kamen Pazin, firmi koja rado donira i radi za crkvene objekte, tako da su se oni rado odazvali. I međutim, nisu bili u mogućnosti izgraditi cijeli križ, nego su nam donirali kamene blokove. Onda je trebalo naći izvođača ko će taj križ napraviti. Našli smo obrt Kamen Granit u Tinjanu, vlasnik je Serđo Krizmanić, on je pristao izraditi križ i sama općina nam je dala to zemljište na korištenje gdje je bio križ, da možemo postaviti križ.
0: Lijepo. Ste si dali dela?
1: Je, bilo je puno. Puno je bilo i zapreka i koje je trebalo savladati i administrativnih. Uglavnom, mi smo sve preko e-građana uspjeli dokumentaciju svu srediti i dobiti. Dobili smo od županije rješenje da možemo postaviti
0: super
1: križ.
0: Super. Da. Gospodine Šestan, želite li se nešto nadovezati ili...
2: Ma, uglavnom je Lili to, a ona je, ja bih rekao, duša svega bila.
0: Aha.
2: I ne samo duša, nego i glava i ruke kad je trebalo pisat, skupljat. Naime, u ovu akciju se je uključilo jako puno malih donatora, ne da, samo ovih velikih, ne ovako veliki kao što su Kamen Pazin i naš Serđo Istinjana, ali i mnogi drugi od možda od 10, 100 eura pa nadalje, jer to su naravno troškovi, iziskivalo se i neke materijalne troškove oko svega. I to je, eto, poznato, priznato i prepoznato, bih rekao ja, i došlo je do realizacije.
0: Onda i vama to nekako bolje, jel tako, jedan bolji osjećaj daje kad imate, ne jasno, da vam stalo neko daješ gambete, nego vam svi daju zapravo potporu.
2: Samo da kažemo zašto križ. To je križanje u stvari. To je uvijek križanje. To je križanje puta, to je pravi križ. Iz Marčaneka se ide za Krnicu, skreće se prema Pavičinima za Dugu uvalu, desno se ide prema, tu je Mutvoran blizu, tu su Vareški. To je pravo križanje zapravo. I zato je križ u slengu, u narodu.
1: Ma i kao toponim, on
2: kao
1: je
2: toponim,
1: križ.
2: Da. I onda je to zgodno ispalo, vratimo križ na križ.
0: Na križ.
2: Jer taj križ koji je postavljen, o tome bi se dalo jako puno pričati, ali oni koji su iz tih kraja, to je Proština zapravo, i cijela Južna Istra, zapravo je bila na neki način simbolički u tom projektu koji je nastao nakon Prvog svjetskog rata, nakon velikog egzodusa Istrana po Austriji, Mađarskoj i drugim krajevima, kad su onda svi gotovo koji nisu bili zahvaćeni vojnim službom bili preseljeni u ta područja, a tamo su živjeli u kojekakvim uvjetima. 11.000 ih se nije vratilo i onda se u njima kao recimo na spomen tima koji su tamo ostavili život praktično, mnogi sve što su imali, jer vratili su se u prazne kuće, podignut je taj križ koji je to tu bio do iza Drugog svjetskog rata kada je miniran i srušen. A o tome je pisao, reći će nam i Lili, Andrija Badre, naš poznati povjesničar, ima prekrasnu knjigu, monografiju o svemu tome.
1: Da, to sam baš htjela naglasiti. Ovaj egzodus sa Prošnje je malo poznat u javnosti. Naši su uglavnom bili u Moravskoj. To moja prabaka je bila i to su bile priče naših nonića, uvijek kako je bilo teško u Moravskoj. Mnogi su se vratili bez djece, jer najviše djece stradalo. Andrej Bader, naš povjesničar tu iz Pomera, on je napisao knjigu Zaboravljeni egzodus i to dva izdanja, teško se može sad i naći jer se je rasprodano. On je opisao čak i na osnovu svjedočenja stradanja Medulinaca, Banjolaca, Pomeraca, Premuturaca, Ližnjanaca, i imao je veliku potporu je imao u općini Medulin i Ližnjan, tako da su oni podigli spomenik u šumici Libora između Medulina i Ližnjana koji je napravio naš poznati kipar Šime Vidulin. Taj spomenik je prije par godina, mislim desetak više, otvoren i obilježava se svake godine kad su godišnjice toga egzodusa. Kao Proština nismo imali, onda sam ja počela, pošto ja inače pišem na internetu, imam svoj blog, kolumnista sam na mnogim portalima, onda sam ja počela pisati o tom egzodusu i na Proštini, tako vezano uz ovaj naš križ, da se zna zašto je taj križ podignut. Jer kad su se vratili, zatekla ih je i španjolska groznica. Tako da stvarno su bili desetkovani.
0: Međutim, križ danas stoji i jedna lijepa proslava bit će zapravo pripremljena.
2: Vjerujem, kao... mnogi koji prolaze tim dijelom, a idu mnogi prema Dugoj uvali i taj kraj je, i ceste su dobre. Vidjeli su iz daleka čim se dolazi jedan lijepi križ. Nije pretjerano velik, ali dovoljno da je lijep i uočljiv i od našeg domaćeg materijala, tako da je uljepšo taj inače prostor koji je sam po sebi dosta ovako lijep, i biti će velika fešta, možemo reći.
0: U nedjelju?
2: U nedjelju.
0: U 17 sati.
2: I to nije slučajno izabran datum, biskup je izabrao taj datum jer je, to je 13. rujna, a 14. rujna u ponedjeljak je blagdan uzvišenja Svetog križa koji se slavi u crkvi. Tako da je ovdje zapravo sada i simbolički povezano, biti će misa predvođena dvama biskupima, još će biti lokalnih svećenika i drugih, biti će i zbor crkve Svetog Pavla koji će pratiti, čitači i tako dalje, razglas će biti osiguran, je čak i rasvjeta ukoliko se spusti malo u sumrak, jer počinje sve u pet, a malo su dane i kraći, ali bit će lijepo, bit će ugostiteljske ponude na kraju, ali još važnije, poslije mise je zapravo jedan kulturno-umjetnički program, bolje rečeno, blagoslov križa uz pratnju kuda, dakle nastupit će članovi kulturno-umjetničkog društva iz Raklja, Mate Balota.
0: Mate Balota.
2: Biti će roženičari, biti će pjevači i mladi plesači u narodnim nošnjama koje je lijepo vidjeti, a usto će onda, naša Lili se pobrinula, mi možemo pokazati već zahvalnice podijeljene zaslužnim ljudima koji su doprinijeli svojim doprinosima i svojim radom da se realizira taj projekat.
0: A misno slavlje predvode Ivan, biskup monsignor Ivan Štironja i biskup Ivan Milovan.
2: Tako,
0: lijepo.
2: Da.
0: Koliko očekujete ljudi, to će biti zaista jako.
2: Teško je
0: to ćemo zatvoriti sve ceste na tom križanju.
1: Zatvorena će biti cesta i tu smo imali malo problema, jer u prvi moment kad sam prijavila skupu, onda su nam rekli da kao ne može se cesta zatvoriti, da bi trebalo napraviti elaborat. I tako da smo i taj elaborat morali naručiti, platiti i evo jutros konačno imamo potvrdu od MUP-a da će biti zatvorena cesta, znači do skretanja za Tokune i onaj dio nakon kružnog toka. Biti će osigurano parkiralište ispred, kod prije Tokuni i nakon kružnog toka, tako da oni koji dođu iz pravca Krnice imaju gdje parkirati i oni koji dođu iz pravca Barčane.
0: Lijepo, na sve ste mislili.
2: Da, ali ujedno, ovi koji ne dolaze, koji nemaju namjeru doći ili imaju drugih razloga da neće biti tamo, imaju obilazni pravac prema Mutvoranu i vraćaju se na cestu od križa prema Krnici, tako da praktično neće biti sve blokirano, tako kažem.
0: Lijepo. Znači nema razloga zašto ljudi ne bi došli u jako velikom broju. Tako. Nemojte da je Lili radila sve ove tu elaborate, a da dođu na samo 1500 ljudi. Očekujemo barem 10.
2: Osim već spomenutih, a to je općina, to je turistička zajednica, tu je DVD i čak iz Pule koje će nam posuditi svojih stolo i tako za ugostiteljske potrebe. Treba svakako spomenuti i policiju koja će isto tako biti tu nazočna i županijsku upravu za ceste i neke druge koji su sudjelovali da se taj projekt može ipak realizirati.
0: I svima jedno veliko hvala.
2: Tako je.
1: Da,
2: i tako
1: općini Barčana koja je
2: na prvom mjestu, da.
1: Da, koja je isto, kako sam rekla, dala nam na korištenje taj dio zemljišta gdje je križa. Izašli su nam u susreti sad kod organizacije sa redarima, sa turistička zajednica, sa stolovima, sa svime što je potrebno rekvizitima.
2: Binom. Da. Svakako trebamo spomenuti našeg predsjednika koji nije mogao doći, jer ima puno posla, on ima najviše posla, Vanja Božak, koji je i sa svojim radom i strojevima pomogao da se uredi prostor i parkirališta i tako dalje i trčao, radio jako puno oko svih ovih poslova.
0: Udruga Križ, vidim da je jako dobro organizirana udruga, vaš projekt Križ na križu je također, čini mi se, jedan fantastičan vaš projekt, vrlo moguće prvi u nizu, ili jedan u nizu, možemo li nekako onda očekivati nekakve možda anualne tako obilježavanja, kao što je to u Libori?
1: Da, udruga Križ, inače, pored tog projekta, organizira hodočašća, bili smo sad baš za Veliku Gospu u Krasnom, pun autobus, baš je bilo lijepo, ljudi su bili oduševljeni. Redovno idemo u Krašić na Stepinčevo. Prije 2 godine je biskup Milovan tamo predvodio misu, pa smo 2 autobusa iz Istre ga došli podržati. Idemo u Padovu, išli smo u Molve, tako organiziramo ta jednodnevna hodočašća, organiziramo predavanja i predstavljanja knjige, razna predavanja vezano uz sve uz demokršćanstvo u stvari.
0: Pratit ćemo što radite. Za sada pozivamo sve naše slušatelje da dođu ona, dakle, u nedjelju 13. rujna u 17 sati, križ na križu, i svjedočite nečemu čemu smo, što smo očekivali 80-ljeća.
2: U svakom slučaju, bit će lijepo, biti će na visokom i duhovnom nivou, a isto tako ja bih još jedan put istakao i zahvalio se članovima Kulturno-umjetničkog društva iz Raklja, Mate Balota, koji će lijepo otpjevati na tanku i na debelo, mladi plesači koje je prekrasno vidjeti, nedavno su nastupali u Hreljićima, i pjevači, i također biti će zbor Svetog Pavla koji će sve skupo popratiti, isto tako, dakle, će dati svoj doprinos. Ne bimo, puno toga bi morali još govoriti i spomenuti.
0: Najjednostavnije, samo
1: da
0: dođete.
1: Evo, ja bih samo za kraj naglasila da se po uzoru na našu udrugu osnovalo još nekoliko udruga, znači ipak je dalo plodove, da su se ljudi uvjerili da volonterskim radom se puno toga može doprinijeti za užu zajednicu i za šire, za Republiku.
0: Bravo. Gospođo Benči, gospodine Šestan, hvala vam puno na dolasku. Vidimo se u nedjelju.
2: Vidimo se u nedjelju.
1: Hvala vama.
0: Na križ.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Bog, bog.
1: Hvala.

0: Blagom.
1: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. O stanju ozlijeđenih te ostalim reakcijama na napad u Zagrebačkoj školi više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže.
3: Završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrbi. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
2: O drugoj ozljeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila.
3: Dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
2: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
4: Ja sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crnu-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
5: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
1: Danas je 25. godišnjica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Od danas do nedjelje Buzet slavi svoj dan grada, odnosno subotinu, niz događanja, programa koji spajaju gastro ponudu s tradicijom, nudeći zabavne sadržaje za sve generacije. U starome gradu poslije podne od 17 sati počinje treće izdanje Chili festivala Pinguente Picante, jedinstvenog festivala posvećenog chili i papričicama i ljutim delicijama. Sudjeluje 6 izlagača koji se bave proizvodnjom umaka i drugih ljutih proizvoda, a dolaze s područja Istarske županije i Zagreba. U 18 sati je svečana sjednica gradskog vijeća Buzeta. Sutra će se održati humanitarni događaj za Krku, što ga organiziraju Puljani s ciljem okupljanja uz sport, druženje, humanitarnu akciju. Od 9 pa do 11 sati i 30 minuta na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija održat će se ovaj humanitarni događaj pod nazivom Za Krku. Posvećen Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom i upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marku bilo važno. Sport, djecu, druženje i pomaganje drugima. Te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima, ističu organizatori. Sve aktivnosti su besplatne. Tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i druženje, dok prve aktivnosti počinju u 9.30. Likovna radionica, programi za djecu, revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena starta u 10 sati. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativno vlažno 72%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Puli i u Pazinu 23 stupnja. More u Puli je 26. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestima se s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Poslije podne postupno prestanak oborina, puhaće mjestima se pojačana bura. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredile čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prenos utakmice koja počinje u 17 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Glazbaonica.
1: Evo nas u Glazbonici, dragi slušatelji, reklo bi se one of my favorite shows, ne samo zato što ju vodim i uređujem, nego zaista što evo imam tako često priliku ugostiti izuzetne glazbenike, vrlo često i kolege i prijatelje. Prostor gdje ja se razvijam, ja učim, a onda mi je osobito drago kada evo dođu ovakve, pa na neki način mogu reći i veličine u naš studio, i ne pretjerujem, a u nastavku ćete i čuti zašto je tome tako. Ako ste već možda bili na Facebooku, pa možda i znate o čemu je riječ, ako ste pratili kroz jutro program, isto možda znate o kome, o čemu je riječ. Evo da ne duljim previše, sa mnom se ovdje u studiju Srđan Kuzmanović, kojeg srdečno pozdravljam, dobar dan.
2: Dobar dan Nikola.
1: Čast mi je, i Boro Lukić, poštovanje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Gospodo, drago mi da ste ovdje s nama i da ćemo predstaviti ne samo vaš intenzivan, dobar studijski rad, nego ćemo najaviti jedan vaš koncert koji se eto koji će se održati vrlo skoro, za samo dva dana, u Cirkulu Ekbalam Kvartet. Za početak, evo možda Srđane, tko je sve Ekbalam Kvartet?
2: Ekbalam Kvartet je...
1: Ili odvajamo bend od projekta?
2: Pa ne, bend zapravo je i projekt, znači ljudi koji sviraju se okupljaju oko autora koji je Jan Janik, mi ga zovemo Đako, on ima, mislim da Česi generalno imaju puno ovoga nadimaka, tako da on ima jedno 4-5 nadimaka, ali zovemo ga Đako. Mm-hmm. I ovoga, evo ga, sad su to Carlos Tupidža i Vojta Emer, ritam gitarista dva, koji su ono jako dobra ono, ritam, jer taj bend nema bubnja. Uh-huh. Boro i Đako su, mogli bi reći, solo gitaristi i oni koji izvode teme i te ono, uh-huh, lijepe stvari sa dve različite estetike koje genijalno ovoga se blendaju u tom projektu, i ja sviram kontrabas.
1: Dobro. Je li bilo, ili još uvijek postoji borba između toga ko preuzima što, ili ste već nekako, da vam je jasno, ovaj moj dio? Ovaj...
3: Ma ne, mi smo jedna, kak bi rekli, neprofitna organizacija.
1: Jasno, jasno.
3: Tako da tu nema nikakvih problema. Nema ega, nema ega. Ovo to su jako dobri ljudi, predobri, čak i Krle, ja mislim, iako su ovaj, ovi dečki Česi, ovaj naš prijatelj iz Italije, to su famozni likovi, tako da nema problema nikakvih. Tako. Koliko smo se nekako uklopili, Krle i ja smo postali bolji ljudi od kad sviramo s njima.
1: Tako. O, lijepo, lijepo.
3: Da, tako?
1: Ali ne bolji glazbenici, nego bolji ljudi.
3: Ma bolji ljudi, a ba ne, ba glazbenici, ječa je, vidi, to je tako, vidi, ječa je, ja se ne, nećemo se hvaliti, ali ovaj, zbilja su dobri ljudi i bitna je ta energija među ljudima. Jedna pozitiva u tim nekakvim vremenima, malo čudnim, tako da. Meni je drago svirati s njima, jako mi je drago.
1: Kada ste se okupili?
2: Različito je povijesno gledat, jer Boro je prvi, možda bi trebao bolje odgovoriti, jer je on prvi upoznao Đaka. I od njih počinje zapravo njihovo, njihovo prijateljstvo je prva, kako bi rekao, možda...
3: To, vidi, ja sam Đaka upoznao, mislim, bila 2011. godina, kad je naš zajednički prijatelj Goran Natas, inače poznati diler glazbenih instrumenata iz Pule, kod njega je došao Đako bio i pitao je za nekakve žice, je htio kupiti kod njega u dućanu, u butigi. I ovaj, usput je pitao da li neko tu nešto svira po Pulama, i ovaj, Matas ga je uputio u Fiorin, kaže, baš u petak imaš dole nekakvu ekipu koja svira kao nekakav džez u pokušaju. I tamo je bio Branko Starpin, ja, Adriano Bernobić, ja mislim da je bio Vedran Ružić, ali nisam siguran, na kontrabasu. Solidna ekipa, ne loša.
1: Okay, okay,
3: vidi, ja sam tamo nula bodo, ali oni zbilja, svi su u školi finili, vrhunski likovi. I tamo je došao Đako, on se oduševio, njemu se to dopalo. I čak imao nekakvu gitaru sa sobom, tu Gypsy, koju nije stigao ovaj, potrebiti, jer je bila akustična, ali smo se malo upoznali, i sljedeće godine je opet došao po ljeti i tražio me tamo da valjda nekakav kontakt uspostavimo, i nakon toga je sve ostalo povijest.
1: Super.
3: Ja sam počeo svirati s njima, svirao sam puno koncerata, to je bila neka prva postava u Ekbalama, isto jako dobro. Ali nakon toga, kad je došao Krle, to se sve okrenulo i fantastično svirao Krle i Vojta i Carlos Tupidža kao ritam sekcija, oni su top of the top.
1: I to je
3: fino,
1: to.
3: Fino, mekano, krasno. neću ih hvaliti previše.
1: Ajmo ih ne hvaliti, nego ajmo malo mi to poslušati. Predlažem da poslušamo Galo Negro, Ekbalam kvartet i time otvaramo ovu cijelu emisiju koju zapravo najavljujemo njihov koncert u Čirkulu 13. dakle u nedjelju.

0: Strašan Au revoir, Ek Balam kvarteta, skladba autora Jan Janika, kojega, kako smo rekli, zovemo Đako, a ovako
1: dobio. A svakako
0: ga svakoga zovemo.
1: Đako je Ek Balam, ali... A valjda i Đako, ja ne znam.
0: Đako.
1: Ja više ne znam kako se zove.
0: Gdje ste vi sve snimali, kako su
1: gdje
0: to...
1: Snimljeno?
0: Da, gdje je to snimano, ovdje... koje su to pozadinske priče i čiri-biri fore koje treba
1: ovo je snimljeno,
0: implementirati.
1: Ovo je snimljeno u njihovom teatru u Zlinu, tamo se nalazi na koji treći ili četvrti kat?
2: Mislim treći.
1: Da, treći kat je ovaj V studio. I to je unutra, to je nešto sasvim drugo, drugi svijet, tamo su nekakvi mikrofoni, kolutaši iz prošlih vremena, analogna tehnologija, studije sav obložen u drvu, visoki strop tako da ima nekakav prirodni reverb unutra, mali AB Road.
0: Mm-hmm.
1: Po meni i izvanredni snimatelji, producenti Marcel Peter i Ivo Viktorin, to su likovi koji tamo rade i to je nešto posebno. Ja se tamo osjećam kao doma i Krle vjerojatno i ugodno, jako.
0: Koliko je to dugo trajalo?
1: Ko cijela ta avantura?
0: Da, sada. Da, recimo jedan album za snimiti.
1: Ovaj album smo snimili, ovo što smo mi sada svirali, u jednom danu smo napravili.
0: Cijela...
1: Da li snimanje ide tako, znači nas ima koliko? Kaže da je kvintet, ali nikad se ne zna, on uvijek bude. Može biti jedan, na primjer, može biti do, ali nije bitno, kvartet kaže, kvartet jer je... Ili kvintet, nije bitno. I ovaj, mi se tamo sjednemo, postave se mikrofoni, onda postavi se i, znači, ljudi koji snimaju, ovaj, Ladislav Knedla, znači, to je njihov vrhunski snimatelj i, ne znam, režiser koji se bavi zbilja izradom najboljih video spotova u Češkoj, on postavi kamera, ne znam koliko kamera, da nas fino usnimi i onda ide svaka od ovih izvedbi, ide live.
0: Mm-hmm.
1: Ako neko pogreši, idemo iz početka, to je to. Nema peglanja. I uglavnom sad smo uspjeli ovaj, sa relativno malo, ja mislim da je bilo ponavljanja snimiti.
2: Da, ovaj zadnji put smo dosta...
1: Da, jako smo bili dobri, ja sam zadovoljan. Tako da to je malo je napeto tu, ali to je to, to je draž toga. Treba to odsvirati uživo, to je uživo. Nema poslije ništa peglanja, to ide na trake i gotovo.
0: Mm-hmm.
2: Mislim, nije ni fizički moguće, zato što je malo mikrofona, nisu kanali boksa.
1: Da, ne, ali vidi, to je tako, mi se gledamo, sjednemo ovako i gotovo, nismo mi iza nekog pleksija ili tako, mm-hmm. što nema.
0: A kod kuće, koliko ste to pripremali, to bio proces, ono, ne znam.
2: A kod kuće je malo, tjednima, zapravo,
0: mjesecima, jer mi... Ili to u par dana?
1: Ne, to ide tamo. Nema kuće.
2: Dobijemo mi harmoniju.
1: Dobiješ harmoniju, ali uživo jedan dan je bila priprema, dan ranije.
2: Uvijek jedan dan, prvi
1: da,
2: dan.
1: Da, peglanje i drugi dan snimanje. To je to.
0: Svaka
1: da.
0: Čast.
1: To je to.
0: Svaka čast.
2: Da, mislim, to mi se vidimo 2-3 puta godišnje i između ne, jer smo daleko, ne.
0: Mm-hmm.
2: Tako da to ima svojih mana, vjerojatno, ali ima i svojih prednosti ovoga, jer, ne znam,
1: da.
2: Ne dosadimo si...
1: Lijepo, mislim da je bolje ovako je malo uzbudljivije, ajde.
0: Vi imate i dvije vinilke za naše slušatelje, rekoh, nije običajno da darujemo, ali ako evo netko od naših slušatelja možda i želi malo poslušati na jednu analognu ploču, pa na nekom onako starom možda gramofonu, da će to jedan poseban, zasigurno poseban draž, 210-810. Najavljujemo koncert Ek Balam kvarteta ove nedjelje u Čirkolu u Puli i predlažem da još napravimo jedan predah prije zadnje etapice. Hoćemo jedan All of Me oslušati ili ćemo Orom Leaves, jedan klasik.
2: Aj, Boro, reci ti.
1: Autumn Leaves.
0: Ajmo jedan Orom Leaves. Evo i naša draga kolegica tu s druge strane ogledala kaže, dobro ste odlučili.

0: Drago mi je da smo nekoga zaintrigirali ovom glazbom, pa neko možda želi jednu vinilku. Dobar dan, tko je s nama?
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Poštovanje. Meni se jako dopalo, ovo se slušamo od početka i ako je moguće, to prvi puta u životu da ja...
0: Ohrabrili ste se.
1: Da, općenito molim jednu takvu ili ulaznicu ili šta takvog, ali sada vinilku, to bi stvarno voljela.
0: E, onda nećete požaliti. Ja ću vas samo zamoliti, ako nije problem, da ako ste nam tu negdje blizu iz Pule, da dođete po to tu na radio jedan dan, je li to moguće?
1: Da, mogu.
0: Odlično,
1: mogu.
0: Odlično. Budite ljubazni, samo ćete mi reći vaše cijenjeno ime.
1: Breda Štandeker.
0: Nisam čuo dobro, prosite, Breda?
1: Breda Štandeker.
0: Štanberger.
1: Štandeker.
0: Ok.
1: Da.
0: Evo.
1: Da, dobro.
0: Zapisano je, dođite na prostore Radio Pule, tu smo iznad OTP banke. Znate gdje smo, na treći kat, gore 9 do 15 i čeka vas ploča.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala vama.
1: Samo nisam čula ukoliko je to u cirkulu, u 20 sati ili u 19, kad je to u cirkulu, u nedjelju.
0: U 20 sati u cirkulu u nedjelju, nemojte propustiti.
1: Ne, nikako.
0: Odlično.
1: Najljepša hvala.
0: Vidimo se, Breda, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Svako dobro, čao.

0: Za kraj našeg druženja današnjoj glazbonici sa mnom svoje Srđan Kuzmanović i Boro Lukić najavljujemo njihov koncert, dakle u Čirkulu 13. rujna 20 sati Ek Balam Kvartet. Evo, slušamo njihovu glazbu, divno je slušati ove nekakve ritmove i flamenka i rumba i bolera, svega i unutra, i nažalost ne čujemo to prerijetko, pogotovo prečesto, pogotovo ne tu u Puli. I interesira me kada ćemo to možda još negdje ili još neko ovdje će moći čuti vaše izvedbe, imate li nekakvu turnejicu, imate li neke nove? I ono, sve rude.
1: Nismo baš svi, da, na lungu mare. Ovoga, tako da mi zapravo jako puno improviziramo. Recimo, koncert sam cijeli ja inicirao jer nismo dugo svirali u Puli. Obično sviramo u Puli i u Zlinu, a u, znači, aha, u Češkoj, tamo gdje snimamo. I onda to spojimo s nekim recording sessionom da bude i neki koncert u nekom klubu. Ovoga, ali u planu jesu neki... neki klub, neki festivalčići, moramo malo vidjeti di mi se uklapamo sa ovom glazbom. Znači, to može biti i etno, može biti i nekakav, ne znam, neki dan sam vidio na nekom videu je neko napisao world music, što možda i nije, ali trebalo bi naći nekakvo mjesto gdje bi se dobro uklopili, recimo, u tom kontekstu. A ono što je zapravo bitno je, ono, mi smo dio tog ansambla iz Pule, i uvijek će Pula biti bitna. Mislim da je važno isto tako reći da su ova dva albuma izdata u Puli, odnosno za Tondak. I htio bi se u ovom trenutku, u ovom prilikom i zahvaliti Tediju Cukeriću, koji nam je ovoga stvarno velikodušno to ovoga omogućio. I evo, to je to. Sigurno ćemo se opet viđati u Puli.
0: Lijepo.
1: Koncertno.
0: Lijepo. Obećate, Boro?
2: Ja ću dati sve od sebe.
0: Da.
2: A samo ne znam kako bi bilo. Ali mislim da bi trebalo nešto napraviti. Šta ja znam, imam ja nekakve ideje, ali vidjet ćemo još. Mislim da bi trebalo napraviti jedan dobar koncert još. Ovo je sad početak, ja mislim, jednog divnog prijateljstva.
0: Pa da, ova glazba zaista, ok, na prvu možda kao ne znaš gdje bi smjestio, ali ne znam gdje ne bi, gdje to ne bi sjelo. Da, baš, nema, baš je prekrasna glazba.
1: Je, da. Da.
0: Je li Đako Jan i dalje sklada, stalno stvara, vam šalje nove materijale?
1: On šalje cijelo vrijeme datume za novi session recording, znači, krajem godine.
0: E, pursi
1: moj.
0: Tako
1: da mi ćemo vjerojatno ove godine opet snimati.
0: Dobro. To je lijepo.
1: Tako da je.
0: To je lijepo.
2: On je veliki kolekcionar gitara isto, tako da. Mislim da ima gitara, da ja ne znam, vjerojatno preko stotke će biti.
0: Uf,
2: jako. Ja mislim da ima, nevjerojatno količina gitara. Tako. I onda kad ne znam šta će s njima, onda mi ih pošalje.
1: Sulude vrijednosti.
2: Da, nevjerojatno.
0: Nešto... Lijepo. Ek Balam Kvartet bili su, odnosno taj projekt Kvartet smo evo predstavljali danas u glazbonici, njihovu glazbu dio ste sad malo i čuli kroz našu emisiju, ali možete i na Spotify-u, je li tako, to se sve da, može naći.
1: Oba dva albuma, oba albuma.
0: Tako je, mi smo jednu ploču podijelili, ja ću biti toliko slobodan danas kroz dana i sljedeći tjedan ponuditi našim slušateljima još jedan navrat, ako već ta jedna ploča ostaje kod nas, ako mogu ovako zgrabiti dok je još ovdje, pa ćemo vas ponovno častiti. Hvala svima što ste i danas bili uz glazbonicu. Evo, malo se i glazbeno, ja mislim, i educirali i uzdizali u zaista ove izuzetne glazbenike, glazbu koju stvaraju. Vama, gospodo, zaista zahvaljujem što ste našli vremena.
1: Hvala
0: i želim vam uspješan koncert.
2: Hvala lipa.
0: Jel treba još koja probica prije nedjelje ili ste upucani?
1: Okay, oni dolaze večeras, sutra proba, prek sutra koncert.
0: Odlično. Treba još toga da reći?
2: A mislim da ne. Hvala ti lijepo još jednom.
0: Imamo još jednu vašu skladbu, za kraj ćemo poslušati All of Me. Vas, dragi slušatelji, lijepo pozdravljam, malo predahnite uz vrhunsku glazbu, čujemo se iza dva sata.

0: Balonica.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: Na kraju ovoga radnog tjedna pozivamo vas na zaista vrijedne programe klasične glazbe. Koncertna jesen istarske glazbene scene mladih je pred nama. O čemu će nam više reći Vesna Ivanović Ocvirk. Vesna, dobar vam dan.
1: Dobar dan svima i vama Nikola i slušateljima radija.
0: Hvala vam lijepo. Evo, 15. rujna završavamo s ovogodišnjim festivalom Fažanski sutoni, koji također i ove godine bilježe vrhunske programe, lijepu posjećenost, vjerujem i zadovoljstvo s vaše strane kao organizatora. Kako ćemo to zatvoriti i kako ćemo zapravo nastaviti ovu koncertnu jesen istarske glazbene scene mladih?
1: Tako je, budući da su pred nama tri koncerta u organizaciji istarske glazbene scene mladih i pod mojim kuriranjem, pod mojom recimo palicom, evo mislim da je ta koncertna jesen dobar naziv za ovih nekoliko dva tjedna u kojima će se sve održavati. Ove godine po prvi puta u Fažani radimo i jedan koncert u rujnu, a sve evo nekako u želji da i one goste i one ljude željne kvalitetne klasične glazbe nekako da im obogatimo njihov posjet Fažani. Taj koncert održat će se utorak 15. rujna u 19.30 sati u na već znanom mjestu u crkvi Svetog Kuzme i Damjana. I evo doista smo jako i zahvalni da sve to nekako skupa uz turističku zajednicu Fažana i uz naravno župu Kuzme i Damjana da sve to skupa vrlo lijepo funkcionira. A osobito mi je drago što će nastupiti dragi kolege glazbenici, to su pijanist Juraj Marko Žerovnik, to je Anton Kirilov violinist i violončelist Giovanni Genovese, koji svi zajedno tvore trio Kamov. Mm-hmm. Evo, to je jedan zanimljiv trio koji će jako zanimljivim izborom programa odati na neki način priznanje i našim domaćim istarskim hrvatskim autorima, a i u drugom dijelu čut ćemo trio Franca Schuberta. Domaći autori su Massimo Brajković i Luka Rovis i to su evo isto tako ljudi koji se, kao i Jure Marko Žerovnik koji je skladatelj, bave i svojim pedagoškim djelovanjem na visokoj instituciji kao što je Muzička akademija u Puli. I meni je stvarno posebno drago da evo sve nekako ih tu imamo na okupu i da i evo i TZ Fažana je odlučio produžiti još jedan termin i zaći u dakle rujan.
0: Zaista lijepo. Odlično. A 16. festival Poluotok radosti počinje već dan kasnije.
1: Tako je. Sljedeći dan počinjemo sa Poluotokom radosti. To će biti i ove godine, kao što smo i počeli prije 16 godina, u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Tamo će biti dva koncerta. Prvi je 16. rujna s početkom u 20 sati. I nastupit će jedan klavirski duo, inače i oni su i umjetnički i bračni partneri. To su Carla Aventaggiato i Maurizio Mattarese iz Barija. To su dragi kolege koji također evo predaju u Bariju na njihovom konzervatoriju. Vrlo su aktivni u umjetničkom životu, a također evo jedan jako zanimljiv program su osmislili, to je umjetnost transkripcije od orkestra do klavira četveroručno. Jer evo stvarno klavir sa tih 20 prstiju može zvučati vrlo orkestralno, može već i sa 10, zar ne Nikola?
0: Kako ne?
1: Tako da sa 20 stvarno evo oni su napravili program od tih transkripcija, imat ćemo tu dijela Edvarda Griga, Čajkovskog i Franca Lista. Tako da evo jedan zanimljiv repertoar za klavir četiri ruke i naši dragi gosti iz Italije.
0: Sa 20 prstiju skoro može biti i malo gužve. Rubno i gužno.
1: Može biti ako se dobro ne rasporedi. To je bitan aranžman, kako
0: tako
1: to,
0: je. Tako je. Tako I onda 24. rujna?
1: Tako je, zatvaramo festival, to je mini festival, eto, to je tako, koliko ima mogućnosti, toliko se napravi, ali se ne odustaje. 24. rujna, tu su nam jedan stvarno izvrstan flautist, Marko Zupan, i njegov jednako tako sjajan pijanist, kolega Marijan Đuzel, koji će se predstaviti jednim zanimljivim programom za flautu i klavir u kojem imamo dvije znamenite sonate, onu Francisa Poulenca i Sergeja Prokofjeva pisane za taj duo, a također i dijela Mozarta i hrvatskog autora Palanovića. Tako da, evo, jako zanimljivi programi, također njih oba dvojica su isto tako i profesori na akademijama. Tako da, evo, to su ljudi koji mogu obogatiti ove naše prve rujanske dane i programi su uvijek, kao i uvijek, pomno odabrani. Odabrani su pomno i izvođači, tako da jedna kvaliteta uvijek stoji kao jamstvo za sve ove koncerte. Za ovaj festival Poluotok radosti, to je jedna zajednički rad Arheološkog muzeja Istre u Puli, uz jednu podršku turističke zajednice Pulske i Istarska glazbena scena mladih.
0: Ne sumnjamo da govorimo zaista o programima izvrsnosti i zaista kvalitete o kojoj ne bi smjelo biti nekakve velike rasprave, a tome naravno u velikoj mjeri zahvaljujem upravo vama, Vesna Ivanović-Osvirik, koja već evo godinama skrbi o tome i dovodi u naš kraj glazbenike koji stvarno svojim i kako bi rekao, svim svojim djelovanjem u životu dokazuju da donose u Pulu nešto zaista na zavidnom nivou, da naša pulska publika može čuti svjetsku kvalitetu evo u svom dvorištu, tako rečeno. Vesna, hvala vam na tome.
1: Hvala i na ovim jako lijepim riječima i uvijek sam zahvalna kad tako primijetite i kažete. Radi se o tome da cijenim pulsku publiku, cijenim naše goste i želim stvarno da ono što potpisujem ja svojim izborom bude na toj određenoj razini. Evo, ja se veselim i susretu sa publikom koja uvijek dođe i uvijek radoznalo prati što smo pripremili. To će biti dakle u Fažani i u Puli dva koncerta, pa evo neka nam se pridruže na umjetničkim događanjima.
0: Vesna, hvala vam puno i ugodan dan želim.
1: Hvala lijepa.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo.

0: nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić. Za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Sutra će Pula i okolica pokazati svoje veliko srce. U Valdebeku akcija za Krku Marka Krvopića, sjećanje koje traje, a u Valbandonu i Štinjanu šesti memorijal Ivana Todorića. Očekivanja dobra i za posezonu. Turistički djelatnici pripremili razne sadržaje i buzet krenuo sa Subotinom. Sutra pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 27 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.

0: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. O stanju ozlijeđenih, ostalim reakcijama na napad u Zagrebačkoj školi više u prilogu Miru Nekasratović.
1: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže.
2: Završen je operativni zahvat, dijete je zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrbi. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
1: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila.
2: Dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
1: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
3: Ona sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač, ono. Isto ima tak nekakvu masku, crnu-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
1: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
0: 25. godišnjica terorističkih napada na New York i Washington, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplova srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo.
5: Dnevnik Radio Pule.
0: Vlada je, kao što smo već izvijestili, donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Cementare Holcim i Nexe dobile su posao uklanjanja otpada u vrećama u Gospiću. U redovnom proizvodnom procesu oporabit će se oko 300 tona neopasnog otpada uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija. Izvijestili su uz ostalo iz Holcima. Sve je izazvalo reakcije među građanima koji su zbog toga zabrinuti i neslužbeno doznajemo kako idući tjedan planiraju prosvjed u Raši. A o postupku, odnosno tehnologiji uklanjanja, odnosno zbrinjavanja otpada koji slijedi, pitali smo direktora Holcima, Mihajla Mirkovića.
6: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. I to radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada i ovdje moram napomenuti da se gorivo iz otpada koristi već više od dugi niz godina u raznim zemljama zapadne Europe, na primjer u Austriji, u Švicarskoj, u Njemačkoj više od 90% energije za grijanje se proizvodi iz goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu. Točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom. Znači imamo sustave mjerenja počevši od samog ulaza materijala u tvornicu, znači počevši od samih analiza materijala koji dolaze ovdje kod nas u tvornicu, dalje zatim kroz samu oporabu imamo jako visoke standarde zaštite i ljudi i samog okoliša, a nakon toga, nakon oporabe u samom postrojenju imamo kontinuirano mjerenje na dimnjaku, znači koje je uvijek unutar graničnih vrijednosti i to ćemo osigurati isto u ovome slučaju. I također ovdje moram spomenuti da emisijske stanice van same tvornice pokazuje da je zrak u Koromačnoj okolici prve kvalitete. Pa ono što smo dobili kroz uredbu i dokument, rok je 45 dana. I mi to planiramo u tih 45 dana oporabiti, znači biti će neki tempo oporabe. Svakako, evo, već smo danas dobili neke upite vezano za prijevoz tog materijala.
0: Istovremeno turizam cvjeta. U Istri i u rujnu odmaraju brojni gosti. Poluotok je u prvih 8 mjeseci bio najposjećeniji u zemlji s više od 25 milijuna.

0: godine smo se odlučili za ligu protiv raka i nadamo se da ćemo uspjeti skupiti sredstava da im pomognemo ma u bilo čemu što je potrebno. Vidim po ljudima sa kojima se družim, koje smo i kasnije upoznali i sretali, da je Marko bio jedan veliki humanitarac, što je čak i grad Pula prepoznao 2024. Da su nam se javljali ljudi kojima je Marko pomagao. Znači, Marko je pomagao i sa onim malim sitnim stvarima, da je vozio nonice gdje treba, da je kupovao lijekove, da je brinuo o porodicima, da je školovao neku djecu. Marko je zaista bio jedna posebna osoba. U životu su mu bili najvažniji, osim familije, nas, roditelja i sestre, i njegova porodica, sport i djeca i humanitarni rad. Zato smo i osmislili ovu manifestaciju da spojimo sport, da spojimo djecu, a da sve to ima humanitarnu notu.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Od danas do nedjelje Buzet slavi Dan grada Subotinu, u stvari uz programe, brojne programe koji spajaju gastro ponudu s tradicijom, nudeći zabavne sadržaje za sve generacije. U starome gradu poslije podne od 17 sati počinje treće izdanje Chili festivala, Pinguente Picante, jedinstvenog festivala posvećenog chili papričicama i ljutim delicijama. Sudjeluje 6 izlagača koji se bave proizvodnjom umaka i drugih ljutih proizvoda, dolaze s područja Istarske županije i iz Zagreba. U 18 sati je svečana sjednica Gradskog vijeća Buzeta. I još jednom podsjetnik, Udruga ruralnog turizma Hrvatske nastavlja s aktivnostima vezanima uz daljnji razvoj API turizma u Istarskoj županiji. Otvorene su prijave za 4 panela diskusije o daljem razvoju API turizma. Važno je uključiti se, dobro je uključiti se. Rasprave će se održati u Novigradu, ponedjeljak 14. rujna, Labin 15. Pazin 16. rujna i u Puli 17. i to od 18 do 20 sati. U udruzi pozivaju na prijave koje traju još danas i moguće su na poveznici udruge.
1: Sport.
2: Evo što nam je danas izdvojio Mauro Đorđi.
3: Nogometaši Istre 1961 doznali su protivnika u osmini finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Na stadion Aldo Drozina stiže Neretva iz Metkovića. Istra je tako dobila protivnike iz nižeg ranga i otvoren joj je put prema četvrtfinalu. Predviđeni termin utakmice je 28. listopada. Četvrto kolo druge nogometne lige danas na Verudi otvaraju Uljanik i Lučko. Puležani u susret ulaze kao vodeća momčad prvenstva s maksimalne 3 pobjede u prva 3 kola. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. U Puli se od 18. do 20. rujna održava 8. izdanje Pula maratona. Direktorica turističke zajednice Sanja Cinkopan-Korotaj.
4: Ove godine imamo rekordno prijavljenih 2600 trkača, što je već lijepa brojka. Od toga imamo 1000 polumaratonaca, 1000 u Iksici i 599 na 599. Tako da imamo i stotinjak nordijskih hodača u nedjelju. Ove godine smo odlučili nordijske hodače prebaciti u nedjelju u Šijansku šumu.
3: U subotu su na programu polumaraton, utrka na 5,99 km, te pulska Iksica na 10 km, koja ove godine vodi tragovima nekadašnjeg pulskog tramvaja.
4: Lijepo smo je povezali sa tramvajem iz 1904. koji je praktički od željezničkog kolodvora išao do pozidine do cementare, nazad, žardini i tako dalje, tako da će praktički trkači trčati tuda i to evo malo i pričamo i promoviramo tu našu povijest da ljudi upoznaju taj dio grada.
3: Novost je organizacija utrke prijateljstva koja je ostvarena suradnjom s veleposlanstvom Republike Italije u Hrvatskoj.
4: Na kojoj će sudjelovati 200 trkača iz Italije i pripadnika nacionalne manjine iz Hrvatske i Slovenije.
3: Program završava u nedjelju nordijskim hodanjem u Šijanskoj šumi. Sutra će se u Valbandonu i Štinjanu držati 6. memorijal Ivana Todorića, humanitarna utrka posvećena policijskom službeniku koji je stradao u prometnoj nesreći 2018. godine. Start je u 10 sati u prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu. Sudionici mogu birati rekreativnu stazu dugu 2209 metara ili trail na 11 km i 300 metara, a prihod od kotizacija namijenjen je zakladi policijske solidarnosti. Za djecu su pripremljeni i dodatni sportsko-zabavni sadržaj.
1: Vrijeme.
5: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Na istim trenucima pretežno sunčano uz malu do umjereno na oblaku. Puše umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a more u tim prilikama malo ponegdje prema otvorenom do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 68%. Temperatura zraka na preostalim postama: Opatija 19, Pazin 21 celzijev stupanj, Svetiva na Pućini 22, Pore 23 i Pula aerodrom 24. Vremenska prognoza za Istru za sutra: pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Pukaće slaba do umjerena na jugu Istre mjestimice i pojačana do jaka bura. More u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 19 unutrašnjosti Istre, od 14 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 25 do 27.
2: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula.
7: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.
8: Pjesma tjedna.
9: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: Pjesma tjedna. Radio Pula.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Kudgod kreneš i gdje god okreneš. Radio Pula.
1: Već tradicionalno Buzet u jesenskim danima postaje, možemo reći, nezaobilazno odredište ako govorimo o automobilističkom sportu i o svim onome koji to vole i vole su one popratne stvari koje se svega toga tiču. Naime, jedno od najprestižnijih brdskih utrka u Hrvatskoj, ili pak najprestižnije u Hrvatskoj, a definitivno jedno od najatraktivnijih u Europi, vozi se i ove godine na jednoj legendarnoj stazi koju smo možda povremeno nekad i prošli privatno, ali nikad nismo razmišljali kako bi to bilo na jednom natjecateljskom sportskom nivou. Kako bi to bilo na natjecateljskom vrhunskom sportskom nivou, reći će nam hrvatski vozač koji dolazi u Buzet sa velikom ulogom, borbom za naslov prvaka. Njegovo ime je Matija Jurišić. Matija, dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala.
1: Hvala vam puno na vremenu na javljanju. Evo, možda najbolje s vama porazgovarati ako želimo osjetiti koliko god možemo dok ne dođemo u Buzet, sada krajem rujna. Kako je to voziti na toj buzetskoj stazi? To je krug od koliko, 5 i nešto kilometara. Koliko je to intenzivno? Vi ste vjerojatno prošli stotine i stotine staza. Je li ova buzetska zaista legendarna?
2: Naravno da, Buzet je meni osobno najdraža staza na svijetu. To je jedan poseban osjećaj tamo voziti, to je finale prvenstva Europe, tamo se već osvojio titulu prvaka Europe 2004. godine u ukupnom poretku, tako da stvarno je poseban guš voziti na stazi. Staza sama po sebi je dosta tehnička, na svom ostalim staza Europe ima oko 5 km i stvarno jako je fora staza, jako je dobar osjećaj voziti tamo i pošto to meni domaća staza, uvijek mi je drago tu biti.
1: Lijepo. Jeste li kad vozili tu stazu, a da nije bilo u natjecateljskom karakteru, nego onako privatno kao jedan džir?
2: Pa sigurno jesam, sigurno sam bio prošao par puta tom cestom, tom stazom i stvarno je čudno moća tamo proći bez da sam u trkačem autu. Iz jedne druge perspektive to gleda.
1: Koliko je, uvijek gledamo na videima da to izgleda nevjerojatno impresivno kada se to projuri kroz te neke uske cestice gdje su zavoji pa je prijevoj, auto leti, a ceste ide u jednom smjeru, auto ide u drugom smjeru. Koje su to brzine koje se razvijaju na tim cestama? Evo, možemo konkretno govoriti o Buzetskoj i uostalom, kako se za tako što pripremiti? Idete vi to malo po malo, pa probaš taj zavoj na 80, pa ga probaš na 120, ili već okvirno znate po tim vašim mapama i svemu tome šta se zapravo u kojem zavoju može napraviti?
2: Pa Buzetska staza je specifična po tome što mi želimo usporiti više tehničkih staza u kalendaru prvenstva Europe. Naprimjer, utrka u Portugalu imamo brzinu preko 230 km na sat.
1: Koliko?
2: Na autom.
1: 230.
2: Dok je Buzet, najveća brzina oko 190 možda.
1: Ma da nije ništa.
2: Ajmo reći, sporija staza je, koja je to već jedna strašna brzina. Što se tiče samih priprema, danas je to već dosta napredno da imamo za gotovo svaku stazu prvenstva Europe stazu na simulatoru, tako da puno vremena porodim simulatoru kako bi to istrenirao kako treba. Ali evo, već mi je i peta sezona ili šesta da sam tječem u prvenstva Europe, tako da ajmo reći da staze više manje znam kako treba šta proći. Sami trenizi s trkačem autim, to je dosta komplicirano. Prije bodovnih vožnji, prije trka baš, imamo samo dva treninga. Tako da je sad dva treninga potrebno izvući što više informacija o stazi, o autu. I to je onda dosta izazovno i dosta napeto.
1: Kužim. A recite, kad tako putujete svijetom sa staze na stazu, uvijek je procedura je uvijek ista, samo jedna, dvije vožnje prije i to je to?
2: Pa više manje da. Nekim stazama se zna potrebe da budu 3 ili 4 treninga, ali tako slično, dosta ovisi o samoj stazi, o duljini i tako slično, ne, o rasporedu, ali najveći utrka je tako, 2 treninga i odmah utrka.
1: Uf, žestoko, svaka čast. Yeah. Koliko su vam ovi bodovi sada u Buzetu zapravo vama, ko vama važni i za vaš tim za borbu za naslov?
2: Buzet je trenutno najvažnija utrka što može postojati za mene. Evo, dali smo 9 od 10 utrka u prvenstvu Europe i Buzet je finale i tek smo na zadnjoj utrci u Sloveniji u Idrijskoj Bistrici preuzeli vodstvo prvenstva za samo 3 boda. Tako da potvrdim svoj naslov prvaka, trebamo u Buzetu pobijediti, što definitivno neće biti lagano, ali to je domaći tren, domaća publika i dat ću se od sebe da se to ostvari.
1: Ima li u ovome sportu isto ono ko što je, ne znam, primjerice u nogometu, tenisu, ono domaći teren, ne domaći teren, pritisak domaćeg terena, domaća publika može pomoći, onda opet može biti teret, kako se vi s time nosite?
2: Pa iskreno, evo, imam ja takav pristup da na svaku utrku dolazim kao da je svoja posebna utrka, izvući maksimalni rezultat što se može, tako da ne gledam na to kao nekakav poseban pritisak. Naravno, svi znamo šta jaša na ovoj utrci, ali to ne znači pravo primjeta pristup, tako da uvijek je guž voziti pred domaćom utakom, pred domaćom publikom, pred svojim prijateljima, obitelji, tako da
1: Te
2: strane mi je fora, a ovo ostalo neke nativne stvari, na to se ne treba obazirati.
1: Pametno. Ima li još vaših kolega iz hrvatskih klubova koji se takmiče, kako oni stoje?
2: Pa ove godine još bio na supi na prvenstvu Europe naš Domagoj Pereković, koji je imao nekakvu mješovitu sezonu. U Italiji imao nekakav tehnički problem s autom, tako da je do sada bio malo van natjecanja zadnjih par utrka, ali evo sad se bude vraća, tako da ćemo imati neke predstavnike i tu.
1: Jako lijepo. Matija Jurišić je moj gost, ukoliko ste nam se tek uključili. On je hrvatski vozač koji dolazi ovdje u Buzet na buzetske dane, zapravo sa namjerom osvojiti naslov prvaka. To nije prvi put, je li tako? Ili je?
2: Nije, to bi bio drugi put. U poredku, a treći put u svojoj klasi.
1: Ali ja sam vidio vas, ja vas ne poznam, evo ja sam vas malo proguglo, vi ste mlad čovjek, imam dojam da bi mogao i s tobom i na ti razgovarati. Zapravo u taj spor se kreće relativno mlado, ili?
2: Pa kod nas u Hrvatskoj, tako, u brdske utrke pogotovo ne, ja sam bio među mlađima kad sam krenuo, sad tek 17 godina.
1: Aha.
2: U brdske utrke sad imam 23, tako da još sam uvijek ima vremena da to sve izvozim, ali da, to se stvarno može krenuti u bilo kojoj godini života.
1: A je, ipak.
2: Ajmo reći. A krenuo sam naravno prije i u kartingu sa 8 godina samo i bio sam se natjecao na kartingu na svjetskoj razini protiv nekakvih vozača Formula 1 i Le Mansa i tako dalje.
1: Svaka čast, ludilo.
2: Tako da stvarno ima puno iskustva tu.
1: Imaju li vozači ovih vozila kako vi vozite? Kako se zapravo ta vozila nazivaju? To su trkači auti za brdsku vožnju ili kako se ne zapravo?
2: Pa tako, uopće trkači auti. Brdske utrke su stvarno što tiče auti u jednu najluđih serija na svijetu. Pravila su stvarno nekakva minimalna i tu može biti stvarno svašta. Ja vozim auto od jedno 400 konja koje je baš razvio Peugeot Sport, spornica. A tu imaju auti, ne znam, po 1400 konja, po 700 kila, tako da stvarno tu su auti jako širok pojam i ima svega.
1: A kada ste u vozilu sami, a kada ste sa suvozačem?
2: U ovoj disciplini se vozi sve sami. U ovoj disciplini nema suvozača, dok bi u reliju suvozač se koriste samo u reliju.
1: Tako. A, samo tamo, u samo toj disciplini. Ok. Imate li vi kao vozač, kao, ne znam, nogometaši, tenisači, neki rok trajanja, krajem 30-ih, to je to, ili se u vašem sportu to možda, ako vas zdravlje posluži i dobar fokus i zdrav osjećaj za procjenu ono što je normalno i što nije, možete to malo i provući i malo kasnije u karijeru?
2: Pa ne, ovdje se to može provući i koliko god se može voziti, evo. Pravi primjer na Niko Pužić koji vozi već preko 40 godina, također prvaka Europe 3 puta, ja mislim, tako da.
1: A je.
2: Tu nema roka trajanja, dok ste dobri.
1: Bravo. Ali vas također krasi, kao i vozača Formula 1, zapravo jedan ozbiljan atletski pristup tome poslu, mada vi ovako figurativno rečeno samo sjedite dok se vozi, vi ste zapravo svi ozbiljni sportaši, ili tako? Za izdržati taj pritisak i te G-sile koje to
2: tako,
1: funkcioniraju.
2: Tako, da. Mentalna priprema je tu jako bitan dio, ali osim toga i sama fizička priprema, na primjer, u mom autu na koči se potrebno oko 100 kila pritiska,
1: Isuse.
2: Od 20 puta na vožnji, što je dosta jaka sila i sad doći netpremu u taj auto, meni bi baš neki lijep osjećaj, ja mislim, to je siguran sam.
1: Vjerujem da ne. A recite, Matija, što vozite privatno?
2: Privatno također vozim Peugeot 308, samo puno slabije auto, nema puno veze s ovim tu trkačem autom kojeg imam, ali iskreno ne treba mi ništa više. Već mi je dosta ovo tu što vozim na utrkama i kad vozim u običnom prometu, volim to malo.
1: onda vam trube, a vidi ovoga, nema pojma.
2: Nije baš tako,
1: hoće ali svoje napokon pokrenuti.
2: Bliže tome nego ovom drugom.
1: Vjerujem. Mati, evo malo se šalim, ali jako ste mi simpatični ovako telefonski putem i naravno impresionira sam da s tako malo godine imate tako zapažene rezultate i zaista čestitam na tome i puno vam želim sreće i u ovom nastupu i u ostatku karijere, jer znamo da u vašem sportu nema baš puno prostora za pogreške, nadam se da ih nećete činiti i da ćete zaista odraditi koliko god vam traje karijera dugo, zdravo, smireno i vrlo, vrlo uspješno, a neka ova obrana naslova u Buzetu ove godine bude prvi korak ka tome. Kada vi stižete u Buzet, kada vama kreću baš ti treninzi?
2: Evo, trening vožnje kreću u subotu 19.9. a glavni dan nedjelja 29. su utrke i to će biti, ja mislim, najnapetije.
1: Super. Vjerujem da publika treba doći što bliže stazi ili tako, ali ne preblizu. Jeste imali situacije da oni genijalci se naguravaju negdje gdje ne bi trebali?
2: A nije, nije, tu na brdu baš nema takvih situacija, to je dosta više praćeno, tako da toga nije bilo na sreću naše.
1: Neće toga ne biti. Odlično. Vidimo se 20. rujna u Buzetu. Matija Jurišić, hrvatski vozač, bori se za naslov prvaka. Brani naslov prvaka. Matija, želimo vam svu sreću i sav uspjeh.
2: Hvala puno.
1: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.

0: od сега сторена
1: странна.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezani u bolnicu te su stabilno, motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala, napadač je priveden. Govore ravnatelji KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu je pomogao.
3: Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam

0: onda je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
1: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
2: I dalje gori požar koji je sinoć buknuo između Ložića i Dračevice na Braču. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Dio stanovnika sinoć je evakuiran jer se vatra približila kućama. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage. Malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
2: Vijesti. Najmanje 5 osoba je poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. U New Delhiju sastali su se indijski premijer Modi i ruski predsjednik Putin. To je njihov drugi sastanak u manje od 2 tjedna. Modi je više puta pozvao na mirno rješenje rata u Ukrajini, poručujući da su dijalog i diplomacija jedini put do mira.
5: Vremenska prognoza.
2: Sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura podnove Lebita i solinim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, najviše od 20 do 25, a na Jadranu i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Radio Pula.
7: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
5: I večeras od 18 do 19 sati.
6: Najbolja glazba, obilje informacija.
7: Vrhunska zabava.
5: Atak.
4: Samo na Radio Puli.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Fono vinil.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore,

0: može da se što prije vrate normalnom životu.
1: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Istarskoj županiji danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenica istarskog župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a uručenju su sudjelovali i ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić. A riječ je o projektima Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge. Isto taj, odnosno takav ugovor samo i u ruralnom području. Dakle, dva ugovora. Ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.752 eura bespovratnih sredstava. Od danas do nedjelje Buzeta slavi svoj dan grada. U tijeku je subotina kroz programe koji spajaju gastro ponudu s tradicijom, nudeći zabavne sadržaje za sve generacije. U starome gradu upravo od 17 sati počinje treće izdanje Chili festivala Pinguente Picante, jedinstvenog festivala posvećenog chili papričicama i ljutim delicijama. Sudjeluje 6 izlagača koji se bave proizvodima umaka i drugih ljutih proizvoda, a dolaze s područja Istarske županije i Zagreba. U 18 sati je svečana sjednica gradskog vijeća Buzeta. Akcija za Krku, sjećanje koje traje. Sutra će se održati humanitarni događaj za Krku, što ga organiziraju Puljani s ciljem okupljanja uz sport, druženje uz humanitarnu akciju. Od 9 do 11 sati i 30 minuta na sportskoj rekreacijskoj zoni Valdebeko Olimpija održat će se ovaj humanitarni događaj pod nazivom Za Krku, posvećen Marku Krvopiću. Marko Krvopić bio je jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marku bilo važno. Sport, djecu, druženje, pomaganje drugima, sve mu dati humanitarnu notu na način na koji je i on sam tijekom života pomagao mnogo.

drugima ističu organizatori. Sve aktivnosti su besplatne, a tijekom događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i druženje, dok prve aktivnosti počinju u 9:30. Brojne su te planirane aktivnosti uz humanitarnu notu, likovna radionica, programi za djecu, a remijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena starta u 10 sati. A sutra u 10 sati na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i u Štinjanu počinje humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića. U spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organiziraju je Policijska uprava Istarska, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, Regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i turistička zajednica grada Pule. Sav prihod od kotizacija donira se Zakladi policijske solidarnosti, a u utrci će sudjelovati policijski službenici i građani koji će se natjecati na rekreativne staze od 2209 metara ili na trail stazi od 11300 metara. A na kraćoj stazi po kojoj građani mogu i rekreativno prošetati, sudjelovat će i djeca, a za najmlađe sudionike pripremljeni su i posebni zabavno-sportski sadržaji. I još jednom podsjetnik, Udruga ruralnog turizma Hrvatske nastavlja s aktivnostima vezanima uz daljnji razvoj API turizma u Istarskoj županiji. Otvorene su prijave još danas za 4 panel diskusije o daljem razvoju API turizma. Održat će se u Novigradu u ponedjeljak, u Labinu utorak 15.9., u Pazinu 16. rujna i u Puli 17. rujna. I to od 18 do 20 sati. U udruzi pozivaju na prijave koje još danas traju i moguće su na povezanju znici udruge. Pretežno je sunčano i sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena na jugu Istre, mjestimice pojačana do jaka bura, a morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 17, u unutrašnjosti Istre 14, najviša dnevna 27 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan. Radio Pula.

0: sam bio. 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač, 3 litre, 3,99 eura, Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi i XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: U dobrom ritmu.

0: E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Zvani su grujna čeka nas pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad. Tržnica, Portarata, Đardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum. 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe. Uživo na Forumu. Pulska noć, 12. grujna.
2: Ate klub, s vama je Denis Gundin.

0: Ove nedjelje u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rudeš. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 17 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Ate klub, s vama je Denis Guldin.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona vozila kod naplatnih postaja Zaprešić u smjeru Krapine duga je oko 1,5 km. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je duga oko 2 km. Pojačan promet i na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzini i Zagreb-Zapad, a u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Slavonski Brod, Županja i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: U dobrom ritmu.

I Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini i kulturi. Mnogi su tako proteklih tjedan dana prošli gradom, posjetili gospodarski zbor, sudjelovali na znanstvenom skupu i recitalu kajkavskog pjesništva, ali uživali i u gastro i eno ponudi na placevima i na mnogim drugim krapinskim mjestima. Javljamo se iz festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini kako bismo s vama podijelili finale ovog tjedna kajkavske kulture i to koncertima večeras po pevkama za navek i sutrašnjom večeri novih skladbi. Festivalska dvorana polako se puni, uzvanici su stigli, čekaju se i visoki gosti, a velika je radost što je stigla gospođa Anica Zubović, koja ima 94 godine i još je jedina tu među nama koja je uz Žarka Dančoa i Bojana Kodrića bila na prvoj festivalskoj večeri u Krapini. Njoj će biti svakako večeras sve počasti ukazane i zahvala na tome što je evo pomogla u tome da se kajkavska popevka i tih godina naravno popularizira, a da je evo popularna i do danas. Mnogi pjevači večeras će pjevati kajkavske evergreene, popevke koje svakako da ih se povremeno u ovakvim večerima malo stavi pod reflektore i da se čuju u eteru. Od izvođača...

0: Party.
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Sabotrano.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba

0: razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
2: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
3: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
4: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
5: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
6: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
1: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
7: Kronika dana.
8: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
9: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Bason, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Usto novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
8: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
10: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji. a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati

0: te snage, pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 eksploziva.
1: Ostajete dežurati, znači, na terenu cijelu noć?
0: Je, tako je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini, zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
3: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
4: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
5: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
6: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
7: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati u tvornicama cementa, takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
3: MOST će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. MOST je takvu inicijativu prvi put pokrenuo od 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u MOST-u.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
3: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje Hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
9: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
3: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
9: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el-Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46.000 ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
3: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
3: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
10: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
11: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
10: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
12: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjem strukturu gostiju.
10: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
13: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
10: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idućih će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50 folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
3: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. 3 dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvog svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
3: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na 4. Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
14: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
3: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
15: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska. I veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
3: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Dua Freekind.
16: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
3: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
17: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitniji ovaj ljudski susret.
3: Šip festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
2: Sport. Vladimir Horvat.
18: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. 2 dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Roglića. Nakon što su prošle noći finala US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
19: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
20: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
19: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
15: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
15: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Pa mu je 5 dana tek u škole.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O

0: Imamo istočni i sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati uriješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
1: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
2: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
1: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je, kao i uvijek, u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centara. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
3: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
1: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
4: Vijesti.
1: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
5: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
4: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj

0: napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić, kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Iras Edvard Danbar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Danbar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou.

0: Va.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.